0: بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا فيما آتاكم إن الله لا يحب كل مختال فخور. درود پڑھیں محمد اللہ
1: اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد
0: لیونگ ان دا پریزنٹ حالت حال میں جینے کے عنوان سے یہ ہماری دوسری گفتگو ہے. کل مقدمتاً ہم نے بتایا تھا کہ آج کے تمام انسانی ذہنوں کو اس جنگ نے مرکوز کر دیا ہے مڈل ایسٹ پر. اس جنگ کی خصوصیت کیا ہے اور اس جنگ میں ہم کیوں ملوث ہوں, ایز اے آؤٹ سائڈر جس کو کہتے ہیں. ہمارا رابطہ نہ امریکہ سے ہے نہ ایران سے ہے, ہمیں کیا غرض ہے, اس کا ریلیجیسلی کیا جواز ہے, آیا اس کو ڈسکس بھی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. یہ بحث بہت ہی اہم بحث ہے, ایسی نہیں کہ ہم اس کو ہم سرسری طور پر گزر جائیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دین اسلام کے قرآن کی جو پریزنٹ تفسیر ہے اس کو کیا ہے. میں اس طرح سے بیان کروں کہ بہت سی آیتیں صرف تلاوت کے اندر محدود تھی, ریسائٹیشن کے اندر محدود تھی. پریکٹیکلٹی میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارا کام نہیں ہے, انشاءاللہ جب امام تشریف لائیں گے امام دیکھ لیں گے. اور یہ عام تھا بالکل, اس میں سب کو ذہن میں یہی تھا کہ وی آر ناٹ ریسپانسیبل, اب اس پر امامیہ آئیں گے. اس کانسیپٹ کو بالکل ہی بدل ڈالا پریکٹیکل طور پر انہوں نے اس دنیا میں لگا. اس کا صرف میں یہ پرانی جواز پیش کرنا چاہتا ہوں آج کے مجلس میں, تاکہ ہم لوگ کل جو ہے بالکل دوسری دنیا میں داخل ہوں گے. درود پڑھے محمد والے. اکثر مدرسوں میں, ٹیچنگ میں, کلاسز میں سب یہ سمجھایا جاتا ہے واٹ از اسلام. تو پہلا جواب یہ ملتا ہے کہ اسلام از وے آف لائف. سب مانتے ہیں, ہر کلاس میں ہر جگہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ اسلام کیا ہے, وے آف لائف. صرف وے آف لائف کہہ دینے سے وے آف لائف بن جائے گا؟ وے آف لائف کے معنی کیا ہیں؟ یہیں پر ذرا سا یعنی ہوش میں آنے کے لیے بہت سی چیزیں جو ہم لوگ غفلت میں ہیں یا قضا کہتے ہیں. پہلا کام جو ہے یا قضا ہے, اور ایک بحث جو مانوی انشاءاللہ آئندہ ہم کریں گے. اس موضوع کو دیکھنے کا طریقہ کئی طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں, کئی ویژن سے, کئی لینسز سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. ان میں سے ایک لینس ہے عرفانی معرفت کا لینس ہے. حضور قلب ایک بحث ہے ہمارے پاس, جیسے نماز میں حضور قلب کیسے لانا, انشاءاللہ آئندہ ہم بحث کریں گے. میں آج نہیں ہے مگر اشارہ کر رہا ہوں. حضور قلب کے معنی میں نماز کے لیے کھڑا ہوں, اللہ اکبر, ساری باتیں یاد آ رہی ہیں جو نماز سے تعلق نہیں. یہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات ہو سکتے ہیں, ان میں سے ایک وجہ ہے ہماری نیند, ہماری غفلت. غفلت انسان کو ممکن ہے کہ وہ بزنس کے کرسی پہ بیٹھا ہو لیکن اس کا ذہن کہیں اور. تو اسی طرح سے مسلح پہ بیٹھنے والا ممکن ہے کہ مسلح پہ بیٹھا ہو لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہے. حضور قلب اگر نہیں ہے تو نماز کا جواز ملتا نہیں ہے. ये बहुत ही ख़तरनाक जुमला है, बहुत इसके लिए काम करना हम सबको, मुझे भी करना है। अगर कोई नमाज हुजूर कल्ब से अदा नहीं हुई है तो नमाज क्वेश्चनेबल है। हुजूर कल्ब क्या है? बीइंग प्रेजेंट उन दोज आयात, यानी उन आयात में उस हालत में, जैसे मुक़याम की हालत में हुजूर में रहना है, ज़िक्र की हालत में हुजूर में रहना है, क़िरात की हालत में हुजूर में रहना है, रुकू की हालत में हुजूर में रहना है, सुजूद की हालत में हुजूर में रहना है, तशहुद की हालत में हुजूर में रहना, सलाम की हालत में हुजूर में रहना। हुजूर यानि टू बी प्रेजेंट, यानी उस वक्त रहना है आपके और हमारे और अल्लाह के दरमियान। क्यों हम लोग हुजूरी नहीं हैं, क्यों हम लोग प्रेजेंट नहीं हैं, उसकी क्या वजहात हैं? दरअसल सो मेनी रीजंस, आइंदा मजालिस में गुफ्तगू होगी, लेकिन इतना याद रख लीजिए, सबसे पहला रीज़न है गफलत। गफलत जो है हीडलेसनेस। हमारे यहाँ जो रफा जो बहस करते हैं, पहला जो सबसे बड़ा फरीज़ा है

آياته ويزكيهم وأن يعلمهم الكتاب والحكمة. Purification of souls اور جو ہے علم سکھانا. یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ انبیاء کے مشن میں سے ایک مشن ہے, ون آف دی مشن ہے, پورا ٹوٹل مشن نہیں ہے. اور یہ ایک اہم جو اس تمام انبیاء کے مشن کا ایک نیوکلیس مشن ہے, یہی ہے سورہ حدید 57 سورہ ہے, 25th آیت. هو الذي ارسل رسوله ادرو پڑھے محمد اللہ اللہ ذات پروردگار, ترجمہ کو پڑھنا اس کے بعد آخری آئے پر, ذات پروردگار نبیوں کو بھیجا, کہے کے لیے بھیجا, لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ. آپ کو ملی ہو آیت جی, بولیے آپ پڑھیے. یا بس وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. ہم نے رسولوں کو بھیجا, ایک تو نبی ہیں 124,000 اور 313 رسول ہیں. رسول کے معنی ان کے پاس ذمہ داری اور زیادہ کی دی گئی رسالت. ہم نے رسول کو بھیجا, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, اوپن کمیونیکیشن کے ساتھ, یعنی رسولوں کو ابہام نے کلیئر کمیونیکیشن کے ساتھ بھیجا, اور ایک کرائیٹیریا بھی دے دیا کائے کے لیے نبی آئے, لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ, تاکہ لوگوں میں اتنا جوش دلا دیں کہ لوگ کھڑے ہو جائیں جسٹس کے لیے. جسٹس پھیلانا نہیں ہے, لوگوں میں اتنی بیداری لانا ہے کہ قیام کرے جسٹس کے لیے. مثلاً میرے پاس 1,00,000 روپیہ آئے خمس کے, سہم سعادات کے, میں نے دیکھا کہ 100 آدمی ہیں, 100 آدمی میں نے برابر تقسیم کر دیے. کیا یہ عدل ہے؟ نہ, یہ عدل اس کا نام نہیں ہے. میں نے تقسیم کرنے کے بعد 100 میں سے 20 میرے پاس آئے, میں اس کا مستحق نہیں ہوں, یہ مجھے مل گیا ہے, یہ اس مستحق تک پہنچا دیجئے. تو اس کے معنی کہ اس سوسائٹی میں جسٹس اسٹابلش ہو گئی ہے. وہ یعنی جس کا حق نہیں ہے وہ حق اپنے ہاتھ میں لے نہیں رہا ہے, وہ دے دے رہا ہے کہ میرا حق نہیں ہے. یہی ہے روایتوں میں کہ جب امام تشریف لائیں گے لوگ خمس لے کر کے پیچھے پڑیں گے, کوئی لینے والا تلوار پڑیے محمد والا. لیقوم الناس بالقسط, کیا کے لیے پیغمبر؟ اسٹابلش کرنا ہے جسٹس کو. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ریسپانسبلٹی آف اے پروفیٹ, سب سے اہم ریسپانسبلٹی جسٹس کو اسٹابلش کرنا. میں آپ کو آج کے حالات بتاؤں, جنگیں جو ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں, خصوصاً آج کی جنگ. وینزویلا میں گئے, وہ پریسیڈنٹ کو لا لیا اپنے گھر پہ, اور وہاں گئے اس پریسیڈنٹ کو مارو وہاں مارو, یہ کیا ہے, یہ چکر کیا ہے؟ یہ چکر یہ ہے کہ ریزورسز کو ڈیوور کرنا, یعنی کہ دوسرے ممالک کے ریزورسز کو ہڑپ کر جانے کا نام ہے جنگ. آپ رہتے ہیں ویسٹ میں اور آپ کا انٹرسٹ جو ہے مڈل ایسٹ میں ہے, آپ کا دلچسپی مڈل ایسٹ میں ہے, میرے شہر میں میری دلچسپی نہیں ہے. یہ کون سی لاجک ہے بھائی, آپ کی دلچسپی میرے گھر کے سامنے صحن میں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے صحن سے تم نکلو, تو یہ کہاں کی دلچسپی ہے؟ تو اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس یہی ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کیا ہے, وہ قیام جسٹس کا مسئلہ ہے. اور جسٹس کو قیام کرنے والا جاتے ہوئے کیا چھوڑا؟ کچھ بھی نہیں چھوڑا. رہبر امت نے کیا چھوڑا؟ ساری دنیا نے گنا کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو معلوم ہوا جو لٹتا ہے لوٹنے کے لیے نہیں آتا. تو یہ ویسٹرنر یا ایک دنیا کے نگاہوں میں بہت ہی خطرناک چیز ہے, اگر یہ اسپریڈ ہو گئی سارے انسانوں میں یہ پسند آنے والی چیز ہے. عدالت کا مسئلہ ایوری ہیومن بینگ, چونکہ نیچر سے تعلق ہے, ول آف ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ تو ہونا نہ چاہیے, کسی کے ریزورسز کو لینا نہیں چاہیے. جنگیں جتنی بھی ہوئی ہیں, خصوصاً آج کل ماڈرن وارز جتنے بھی ہوئے ہیں, اس کا

نے کئی مرتبہ کہا تم لوگ وہ زمانہ آنے والا ہے یہ ہوگا, میری زندگی میں نہیں ہوا مگر فوراً یہ ہونے والا ہے, اتنا یقین کیوں ہے؟ اس لیے کہ وعدہ ہے پروردگار, اللہ اپنے وعدے کو کبھی نہیں ٹالتا, اسی لیے لا یخلف المیعاد, اللہ جس وعدے کو کرتا ہے وہ وعدہ پورا کرتا ہے.

0: غزہ جل رہا تھا, تم نے طواف کیا, عمرہ کیا, عمرہ کر کے سمجھے کہ میرا جو ہے عمرہ قبول ہوگا, جیسے میں عمرہ کر کے آؤں گا میرے پورے گناہ بخشے جائیں گے. کس کے عمرے کے گناہ بخشے جائیں گے؟ تم لوٹ کر کے گئے ہو عمرہ کو, تمہارا عمرہ نہیں ہوا, جس کا لوٹا ہے اس کا عمرہ ہوا. دین ہے بھائی, یہ دین جو ہے ایک آسان مسئلہ نہیں, میرا مسئلہ نہیں ہے, دین کا مسئلہ ہے, قرآن کا مسئلہ ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کس کے ہاتھ میں دیں گے اس حکومت کو؟ صالحین کے ہاتھ میں. اور دوسری آیت جو اکثر آیت ریپیٹ ہوتی ہے, والعاقبت للمتقین, والعاقبت, ایک جگہ نہیں کئی جگہ قرآن میں, دا اینڈ ریزلٹ از ان دا ہینڈز آف متقین, متقین کے ہاتھ میں ہوگا. متقی کون ہے؟ جاتے ہوئے کچھ نہیں رکھا, اس کا نام ہے متقی. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. 37 سال حکومت کر کے جس نے کچھ نہ رکھا, یہاں پر 5 سال کے لیڈر جو ہے 7 نسلوں کو ٹھیک کر کے چلے آتے, صرف 5 سال کی حکومت. تو کیا کام ہے آج ہندوستان میں, کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں جملہ گزشتہ سال بھی کہا تھا, یہ ذرا سا چپتا ہوا ہمارے ہندو بھائیوں سے آپ لوگ محبت سے پیش آئیے, ہم لوگ جو بڑی ریسپانسبلٹی ہے ان سے لطف سے پیش آئیے, ان کو بھائی سمجھے, انسانی بھائی سمجھے. مولانا نے فرمایا جناب حضرت جناب مالک اشتر کو جو لیٹر لکھا ہے, مالک اشتر, یو ول اپروچ ٹو پیپل, اما اخی لک فی الدین اما نذیر لک فی الخلق. تم جس سے اپروچ کر رہے ہو دونوں میں سے ایک ہوگا, یا تمہارا دینی بھائی ہوگا یا تمہارا انسانی بھائی. ہیومینیٹیرین برادرس, یہ لوگ بہت مظلوم ہیں. میں نے ایک کلپ دیکھا, میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے ہیں. وہ کلپ یہ تھا کہ 3 مندروں میں اتنا سونا ہے کہ امریکہ کے پاس بھی اتنا سونا نہیں ہے, صرف 3 مندروں میں ہندوستان کے اتنا سونا ہے. میں کہتا ہوں تم ہندو ہی رہو یار, تم مسلمان مت بنو, ہندو ہی رہو. ہندو کو تو کھانا دو, ہندو کو تو گھر دو, ہندو کو تو جاب دو. اگر وہ مندروں سے نکالو تو دنیا آباد ہو جائے گی. تو معلوم ہوا نکالنا تمہیں نہیں آتا, اس کا کام سوا اہل بیت یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. اچھا دیکھیں, میں نے دیکھو جب ریسرچ کیا, اے آئی کے ذریعے سے پتا چلا کہ یہ جو پادری جو کیا کہتے ہیں چرچ کو, جو نہیں چرچ میں جو کام کرنے والے پجاری حضرات, ان پر 19% خرچ ہوتا ہے اور ڈیووٹیز کو 3%. ایوری ویلتھ از اکیومولیٹنگ ڈے اینڈ ڈے اینڈ نائٹ اینڈ ڈے اینڈ نائٹ. اور قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو, یکنزون الفضت والذهب والفضة, یہ لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور ان کو دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے. وہاں سے نکالنے والی قوت کا نام ہے رسالت الہی. صلوات پڑھیے وہاں.
1: مگر سارے اسلام کو زندگی مل گئی. نعرے
0: حیدری. اور ایک میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ قرآن میں ہے رزق کی تلاش کرو, دعائیں ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں مولانا کوئی ایسی دعا دیجئے کہ رزق میرا اچھا ہو جائے, ہیں کہ نہیں دعائیں؟ یہ رزق کے لیے دعائیں ہیں, یہ سورہ پڑھو, سورہ یہ واقعہ پڑھو, مغرب عشاء کے بیچ میں تمہاری روٹی اچھی ہوتی ہے. میں روزانہ سورہ واقعہ پڑھ رہا ہوں, کچھ بھی حالت بدلتی نہیں ہے. روزانہ میں یار سے کو پڑھ رہا ہوں, کچھ بھی حالت بدلتی نہیں ہے. بیوی بولی کہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا یار, جا کے میدان میں کام کرو, جب تک کام نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا رزق ملنے والا نہیں ہے. عدالت عدالت کہنے سے عدالت نہیں بنتی, اس پہ کام کرنے والے کی ضرورت ہے. اس کام کرنے والے کا نام ہے ولی فقیہ. صلوات پڑھیے اللہم صل علی محمد. انفارچونیٹ کیس ہے کہ اس کو جو ہے باقاعدہ ایک چکر لگا دی گئی, مہاراجے کے درمیان ٹکرایا گیا کہ مہاراج, ارے بھائی سب اولین چیز ہر مرجع ولی فقیہ ہے,

وما رأيت إلا جميلة میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں یہ کون سی نگاہ ہے یہ کون سے لینسز ہیں جس کے ذریعے سے زینب دیکھ رہی ہے کربلا کو ہمیں توفیق دینا چاہیے ذات پروردگار کہ ہم سمجھیں اس مسئلے کو کہ شہزادی کہہ رہی ہے کہ کربلا بہت خوبصورت جگہ ہے اس لیے کہ پورا مقصد یہ تھا دنیا کا یزید کا فوج یزید کا اسلام ختم ہو جائے حسین نے بچا کر کے بتایا اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے میرے ختم ہونے تم گھوڑوں کو میرے اوپر گزار دو مگر اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے تو آج پہلی سفر ہے چلیے شام میں مولا امام سجاد کہتے ہیں چند ظلم شام میں ایسے ہوئے کہ میں بھلا نہیں سکا ایسے ایسے ہمیں لے جایا گیا مولا فرماتے ہیں کہ جب گئے ہم کوئی لوگ ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے نیزے لیے ہوئے ہمیں چھپاتے تھے راستے میں اور ہم جب جا رہے تھے تو چھتوں پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں نہ صرف پتھر برسا رہے تھے بلکہ آگ برسا رہے تھے امام سجاد فرماتے ہیں کہ میں اس بازار میں دیکھا کہ وہاں سے گزارا جائے یہودیوں کا محلہ اور کہتے جاتے تھے انہی کے اجداد نے تمہیں مارا ہے ہم ان کو انہی کے اجداد نے تمہیں مارا ہے تمہارے خاندان کو مارا ہے انہیں لایا جا رہا ہے انہیں اسیر کیا کر کے لا رہے ہیں امام فرماتے ہیں کہ وہاں سے گزارنے کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ سامنے جناب زینب کے سامنے حسین کا سر تھا جی ام کلثوم کے سامنے عباس کا سر سکینہ کے سامنے عباس کا سر تھا ہر ایک شہید کے سامنے بیبیاں تھیں اور ہر ایک بیبی پریشان تھی کہ اس بازار سے نکلے کیسے اسی لیے امام سے جب پوچھا جاتا تھا کہاں تکلیف ہوئی کبھی نہیں کہا کربلا ہمیشہ کہا الشام منحال کہتے ہیں کہ میں فرسے کے لیے گیا ہمارے پاس بھی طریقہ ہے کہ ہم اپنے پہچاننے والے دوستوں خاندان میں اگر کبھی موت انسان کے گھروں میں یہ ہونے والا ہے ہوتا ہے تو ہم جاتے ہیں پرسہ دینے کے لیے لیکن اس گھر کو پرسہ کیسے دیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا منحال کہتے ہیں میں مولا کو پرسہ دینے کے لیے گیا جب بیت الشرف کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا پرنالے سے پانی گر رہا ہے میں نے ابا کو سمیٹا کسی نے کہا منحال یہ پانی نہیں ہے تیرا مولا رو رہا مجھے تعجب ہوا کہ کیسے پرنالے سے پانی ایک انسان گرے تو روئے تو اتنا پانی بہے اوپر چھت میں چاہ دیکھا مولا کے سامنے پانی رکھا ہوا ہے وضو کے لیے اتنا گریا کیا پانی مضاف میں تبدیل ہوا پانی کو پھینک دیا گیا سلام کر کے بیٹھ گئے جملہ کا تسلی دینا چاہتے تھے تشفی دینا چاہتے تھے پرسہ دینا چاہتے تھے مولا کب تک روئیے گا مولا پہلو بدلے تم نے انسان نہیں کیا یعقوب کے 12 بیٹے تھے ایک بیٹا جدا ہوا تھا اتنا رویا قرآن کہتا ہے وہ یدت اینا ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی اے منحال میرے سامنے میرا پورا گھر برباد منحال روتے ہیں روتے ہیں روتے ہیں پھر چاہتے ہیں تسلی کے جملے کہیں مولا آپ ہی تو فرمایا کرتے تھے کہ شہادت شرف ہے شہادت عزت ہے مولا پہلو بدلے شہادت شرف ہے لیکن ماں بہنوں کا بازاروں میں پھرا ہے صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح اللتی حلت بفنائک وانا خد برحلك لكم من السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار

ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے پروردگار جو ذمہ داری ہمارے گردنوں پہ دین کے سمجھ کی ہے ہمیں سمجھ عنایت فرما جتنا سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے

کے تحفے. پروردگار مسلمانوں میں انسانی معاشرے میں عدالت فہمی کی توفیق بنا, جتنا سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بنا. پرچم اسلام کو بلند فرما, دشمنان اسلام کو, دہشت گردوں کو, دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر. مظلومین مومنین کی مدد فرما, مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق بنا. مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت, جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما, بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما, مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما, جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ہے ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما, جو گودیاں خالی ہونے پر کر دے, جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہوں کہ بیاہ کر دے, صفوف مسلمین کو متحد کر دے, ہمیں بانٹنے والی سے ہونی قوتوں کو بانٹ دے. مراجع رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ, انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے. مالک اس کو پروردگار جلد سے جلد مولا کے ظہور فرما, ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما.

تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو دریاؤں، پہاڑوں اور درختوں کا بنانے والا ہے، اور چاند، سورج، ستاروں اور آسمانوں کا خالق ہے، خدا جس نے شب و روز کو مقرر فرمایا اور پرندوں، چرندوں، چارپائیوں اور وحوش کو انسان کی خدمت پر مامور فرمایا، اور اپنی نعمتوں کو پانی، مٹی اور سبزے کے دل میں پوشیدہ کیا تاکہ ہم کاشت کر کے کھائیں اور اس کا شکر ادا کریں، یہ سب اس خداوند واحد کی قابل قدر نشانیاں ہیں جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ خالق عالم نامرئی ہے، عالم ملکوت سے عالم غیب و برزخ و دوزخ اور جنت تک، اور وہی مالک یوم الحشر اور یوم الحساب اور یوم الجزا ہے، اور تعریف اس خدا کی جس نے انسان کی ہدایت کے لیے آدم ابو البشر سے رسول خاتم تک رسولوں کو بھیجا اور انسان سے گفتگو فرمائی بذریعہ زبور داؤد، تورات موسیٰ اور انجیل عیسیٰ کے ذریعے سے، اور نازل کیا بلیغ ترین، فصیح ترین، کامل ترین اور سب سے آسان کتاب کو جناب سید المرسلین حضرت مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ پر، تاکہ بنی بشر پر حجت تمام ہو جائے، اور خدا نے رسول خاتم کے اہل بیت کو امت کے اولیاء، صلحاء اور مقربین میں سے قرار دیا تاکہ ان کی رحلت کے بعد مشعل ہدایت ہوں اور قرآن کی تفسیر کریں تاکہ امت گمراہ نہ ہو جائے، اور علی نے قرآن کا باطن اور اس کے اسرار رسول خدا سے سیکھے، اور علی کے بعد یہ گراں قدر میراث حسنین تک پہنچی، کیونکہ پیامبر کے پاس عطرت اور سنت کے علاوہ کوئی میراث نہیں تھی، اور ہائے افسوس کہ شیاطین نے امت سید کو گمراہ کیا اور ان کے اہل بیت کی حرمت کو پامال کیا اور ان کے فرزند کا مقتل میں سر کاٹ دیا اور فرزند زہرہ مرضیہ پر ستم کیا، اور تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں شیاطین، غاصبوں اور بدکاروں سے انتقام پر کھڑا کیا اور ہمیں دشمنان خدا و دین و اہل بیت پر مسلط کر دیا، کہ خدا کا وعدہ حتمی اور یقینی ہے، اے لوگو اب ہم رہ گئے ہیں اور ہمارے مرنے والوں کا ڈھیر جنہوں نے بحکم خدا اطاعت کی اور اپنے خون کو اہل بیت رسول پر قربان کر دیا اور ملکوت میں اپنا

ہر بنا لیا اور ہمارے اعمال پر حاضر و ناظر ہو گئے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ ہم زمین پر عدالت و انصاف پھیلائیں. اے لوگوں, اب ہم ہیں اور دو گمراہ کرنے والے گروہ ہیں جو ہیلہ گر, شعبدے باز اور مکار ہیں, اور رسول خدا کی جگہ پر ناحق قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور دین کے نام پر ہم پر ظلم کرتے ہیں اور ہمیں قتل کر دیتے ہیں. سنو لوگو, آپ لوگ اہل ہدایت تھے اور اب خدا نے آپ کے ہاتھوں ہدایت کا ایک پرچم لہرایا ہے کہ جسے اگر بچا لیں تو آپ کامیاب ہیں. قسم ہے نون والقلم کی, جو پرچم آج ہم نے کوفہ میں لہرایا ہے اسے عنقریب حجاز کے کوہ اسم کی چوٹی پر اور ذی سلم کی زمینوں میں عرب اور عجم کے درمیان لہرا کر رہیں گے. قسم ہے کعبہ کی جو خانہ امن ہے کہ ہم غاصبوں, حق کا گلا گھونٹنے والوں اور زبردستی کرنے والوں کو ذلت و تباہی تک پہنچائیں گے. اے لوگو, اے مومنوں, اے خدا کے مخلص بندوں, اگر مجھے اپنا امانت دار جانتے ہیں تو مجھ سے قرآن, سنت پیامبر, طریقت علی ابن ابی طالب اور قاتلان اہل بیت رسول کے قصاص کی بنا پر بیعت کیجیے. کمزور اور مظلوم لوگوں کے حق دلانے میں میری مدد کیجیے کہ خداوند عالم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا اجر دے گا.

0: خدا کی قسم میں نے علی کی بیعت کے بعد سے اب تک اس سے زیادہ شیری بیعت نہیں کی تھی مختار.
1: خدا حفظ و امان میں رکھے.

0: کا ناظم اور فوج خدا کے ذمہ دار کیان ایرانی جن کا لقب کیسان ابو عمرہ ہے خفیہ فوجوں کا سردار زائدہ ابن قدامہ کوفے کے قید خانے کا داروغا کرسی قضاوت کے بارے میں پہلے کی طرح قاضی شرح کوفے کا سب سے بڑا قاضی ہوگا.
1: قاضی شرح کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ انہوں نے بیماری اور بڑھاپے کو عدالت کے کاموں میں خلل جانتے ہوئے ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے. لہذا ان سے درخواست کی کہ جب تک ہمیں کوئی منصف اور شریعت کے مسائل پر عبور رکھنے والا قاضی نہ مل جائے زحمت قبول کریں. آگے پڑھو.
0: دارالحکومت کے تمام صاحبان منصب جس میں خادم نوکر چاکر اور نائبین پہلے کی طرح اپنے مقام اور منصب پر رکھے جا رہے ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحت افراد کے نام اور اس کے علاوہ حکومتی اخراجات سہولتیں اور جائیدادوں کی تفصیل پوری وضاحت کے ساتھ ہمارے حوالے کریں. تمام عہدیدار ان احکامات پر فوری عمل کریں.
1: اور تم عبیدہ، شیعہ قائد کا سالوں سے کوفہ میں کوئی پرسان حال نہیں، جنگی لباس اتارو، درس کی محفلیں منعقد کرو اور شیعہ قائد کو پھیلاؤ.
2: جی امیر.
3: تمہیں کیا لگتا ہے، کیا یہ ایک صحیح رویہ ہے؟
2: کیا کہہ سکتا ہوں بن شریت، میں سیاست سے بالکل بھی آشنا نہیں ہوں.
3: آشنائی کی ضرورت نہیں ہے، قاضی شرح کی اصلیت چھپی ہوئی نہیں ہے. اس نے اجدوم اودی اور اس کے ساتھیوں کے قصے میں ان کو مارنے کی رائے دی تھی اور ہانی کے واقعے میں اس نے امانت داری بھی نہیں دکھائی. مختار کی حکومت اور ابن مرجانہ کی حکومت میں کیا فرق رہ گیا جب ان کا شرعی قاضی ایک ہی ہے؟

خلاف فسادیوں کی حمایت کرنے لگے اور ان کا ساتھ دینے لگے تو عرب کی تیری تلواروں سے اسے سیدھا کر دیں گے۔

0: معجزات میں سے ایک یہ ہے، اگر حقیر اس سے توسل کریں تو باعزت ہو جاتے ہیں۔ آج تک مجھے یقین نہیں آتا تھا، مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ علی کی قتل گاہ میں نوکر اور غلام پیشہ علی کے نام سے سروری کر رہے ہیں۔
1: باتیں مت گھماؤ، میں نے پوچھا کہاں چلے؟
0: زیارت کرنے جا رہا ہوں ابو اسحاق کی۔
1: علی کے ساتھیوں کے دارالحکومت کا دروازہ سوائے شیاطین کے سب پر کھلا ہے، اس سے پہلے کہ تمہارا نجس خون بہادر لوٹ جاؤ۔
0: لیکن اگر مختار ہمیں دیکھنا چاہے تو؟
1: جب تک میں نہ چاہوں مختار کسی کو نہیں دیکھتا، نکل جاؤ۔
0: تو پھر مبالغہ نہیں ہے کہ کوفے والے ابو عمرہ کا نام سن کر کانپ کر رہ جاتے ہیں؟ پھر تو حق بنتا ہے کہ مرد حضرات، تم اور تمہارے خفیہ آدمیوں کے ڈر سے بستر میں بھی راز کو اپنی زبان پر نہیں لا سکتے۔ کیا کر رہے ہو ابو عمرہ؟ علی نے کب تم لوگوں کی روش پر حکومت کی ہے؟
1: علی انسانوں پر حکومت کرتے تھے، تم جیسے شیاطین پر نہیں۔ کیا ہوا بن کامل؟
2: کوئی فائدہ نہیں کیان۔
1: کیا مطلب؟
2: مطلب یہ کہ امیر فی الحال بن مدی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتے۔ میں نے 3 بار تمہاری اس خبر کو دہرایا، امیر نے 3 دفعہ انسنی کر دی۔
1: تم ابھی تک یہی ہو ملون؟ چلے جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں دھکے مار کر نکالوں۔
2: کیا یہ بن ہمام شاعر تو نہیں؟
0: ہاں خدا کا شکر ہے، ہم نے مختار کے محل میں ایک عرب تو دیکھا جس نے اپنی قوم کے فخر کو پہچان لیا۔ تمہارا یہ عجم دوست میری زبان نہیں سمجھتا بن کامل، اسے بتا دو کہ عرب کا شیر عرب کی تلوار سے زیادہ کاٹنے والا ہے۔
2: آخر تم نے بھی تو اس سے ہمیشہ تازیانوں کی زبان میں بات کی ہے، کیونکہ وہ علی کا مرید تھا۔ تمہیں یاد نہیں کتنی بار تم نے اسے تازیانے مارے ہیں؟
1: اس ابلیس سے بات کرنا بیکار ہے بن کامل، وہ سیاست میں ماہر ہے، اس سے صرف تلوار کی زبان میں بات کرنی چاہیے۔ دفع ہو جاؤ۔
0: میں جب تک مختار کو نہ دیکھ لوں یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں۔
1: ٹھیک ہے، ابھی تو میں دکھاتا ہوں کہ جو کچھ ابو عمرہ کے بارے میں سنا ہے وہ کہانی نہیں تھی۔ ادھر آؤ۔
2: نہیں نہیں کیان، اس سے نہ الجھو، بلا شک اگر امیر کو پتہ چلے گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔
1: ابو اسحاق نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے۔
2: کیان
1: بولو،
2: تم نے مجھے کیوں کہا کہ بن مدی کی خبر امیر کو دوں؟ تم نے اتنی محنت کر کے ان کے ٹھکانے کا پتہ لگایا تو آخر خود کیوں لے گیا بتانے کے لیے؟
1: کیونکہ میں عجم ہوں اور تم عرب ہو، کیونکہ بن مدی اشراف عرب میں سے، اگر میں خبر پہنچاتا تو کچھ لوگ فوراً عرب و عجم کے بغض کو عثمان کا کرتا بنا دیتے۔ پتہ نہیں ابو اسحاق کیوں اتنا بدل گیا۔
0: رات قیام کی رات اور مختار کوفے کی چھتوں سے آگ اٹھنے لگی، اور یا لسارات الحسین کے نعرے نے کوفے کو ہلا کے رکھ دیا، گویا قیامت کی گھڑی تھی اور مصداق اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ قبیلہ مزج سے ایک ایسا بہادر جوان جس کا سینہ سپر تھا اور دل دریا کی مانند تھا، جو خلیل اللہ کا ہم نام تھا، مختار سے جا ملا۔ ابراہیم اس سردار کا بیٹا تھا جس کی بہادری کے قصے میری ماں کی لوریاں تھی اور دلہنوں کا ترانہ تھا، اور وہ ایسا لڑا کہ سب کو یہ لگنے لگا کہ جیسے مالک اشتر عرش سے زمین پر آ گیا ہے۔ قبیلہ اسد سے ایک اور شیر غرایا، اور یزید ابن انس نے رکاب میں پاؤں رکھا اور اپنی قوم کے جوانوں کے ساتھ کسی جوش مارتے ہوئے سیلاب کی طرح دشمن پر حملہ آور ہو گیا۔ دشمن کی تعداد سر کے بالوں کی جیسی تھی، اور میں نے عامر بن شمیت کو دیکھا کہ دشمن

0: بن حمام نے آپ کی اور آپ کے قیام کی حمایت کی ہے، یہ صلے کا مستحق ہے۔ بن حمام رکو، میں ابھی آتا ہوں۔
1: بن حمام، ایک عربی گھوڑا اور ایک قیمتی جبہ میری طرف سے آپ کے لیے۔ بن حمام ایک بڑا شاعر ہے، وہ کئی بار اپنے اشعار سے ہمیں ڈس چکا ہے۔ اگر اس کا یہ توبہ نامہ خلوص سے بھرپور ہے اور اس نے خدا کی رضا کے لیے اشعار کہے ہیں تو خدا اسے جزائے خیر دے، اور اگر ہمارے صلے کی لالچ میں شاعری کی ہے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ جو تھوڑا بہت مال تھا وہ میں نے اپنے لڑاکو ضرورت مند بھائیوں کو بخش دیا۔
2: جو کسی صلے کے لیے شاعری کرتا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ صحرا کے پتھر چبا لے۔
3: اس کلام کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، جبکہ اس نے ایک ڈرپوک لومڑی بن شمید کو ایک شیر بنا دیا میدان میں غرانے والا۔
1: تیرے نجس منہ میں خاک بن حمام۔
4: شیر بن شمید، یہ خود فروش شاعر کی زبان سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، نمک حرام۔

بن حمام میری حمایت میں. یہ شرافت و مردانگی کے خلاف ہے. شاعر نے آپ لوگوں کی تعریف کی ہے, آپ لوگ اس کی توہین کر رہے ہیں. اسے صلہ نہیں دیتے تو مت دیجیے, اسے پتھر کیوں مار رہے ہیں؟

0: آفرین، بظاہر میرے اور تمہارے مقدر میں یہی لکھا ہے کہ ہمیشہ تم قید خانے کے داروغہ رہو اور میں قیدی، ابھی بھی یہی ہو رہا ہے۔ میں وہی قیدی ہوں جس کا چھوٹا سا قید خانہ اتنا بڑا محل بن گیا۔
1: مگر غور سے دیکھو تو ساری دنیا قید خانہ ہے۔
0: کیا تمہیں یقین آئے گا کہ مجھے اس محل میں وہی قید خانے کے دنوں کا سا احساس ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ہاتھ پاؤں اس قدر بن جائیں گے۔ تم میری جگہ ہوتے تو میرے درد کو سمجھتے۔
1: تمہاری نظر میں مسئلے کی جڑ کہاں ہے؟
0: مسئلے کی جڑ دوستوں کی نادانی ہے۔ نادان خود ہیں مگر سازش کا الزام مجھے دے رہے ہیں، تہمت لگاتے ہیں کہ مجھے طاقت کا مزہ لگ گیا ہے۔ میرا جوش ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ سیاست کے میدان میں میں نے جو زخم اٹھائے ہیں، کاش یہ خراش بھی اس گروہ کو لگ جاتی تاکہ اس قدر غلط فہمیوں میں نہ پڑیں۔
1: ہر حکومت کی شروعات میں یہ باتیں بہت آتی ہیں، عقل مند وہی ہے جو سنی انسنی کر دے۔ تم اپنا

0: काम करो भाई साहब।
1: दोस्तों की गजफहमी बहुत बुरी आफत होती है जायदा। मुझे डर है कि जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो इन नाफहम दोस्तों के हाथों पूरा हो जाएगा।
0: माफ कीजिएगा भाई, बहुत मायूब है कि मैं मुख्तार की नसीहत करना चाहूं। आप जो कुछ कर रहे हैं अगर उसमें ईमान है तो आफतों से मत घबराओ। ईमान की आफत सिर्फ शैतान है।
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ زائدہ
0: حکم کیجئے۔
1: بہت عام کام کے لیے بلایا ہے میں نے تمہیں۔
0: کوئی جانی خطرہ تو نہیں؟
1: نہیں ایسا خطرہ نہیں، مجھے پتا ہے کہ تم اب تک زندہ اور دنیا سے دل لگائے ہوئے ہو۔
0: مجھے لحاظ کرنا قطعی نہیں آتا اور اپنی جان بھی پیاری ہے۔ اگر تمہاری یہ احکامات میری جان کو خطرے میں نہ ڈالیں تو سر آنکھ اوپر، لیکن اگر میرے خون کا ایک قطرہ بھی بہنے کا امکان ہے تو معافی چاہتا ہوں۔
1: واقعی تم بہت سچے ہو۔
0: آپ حکم تو فرمائیں چچا زاد بھائی۔
1: تمہیں بن متی کے پاس جانا ہوگا، بظاہر وہ ابو موسیٰ اشعری کے گھر میں چھپا ہوا ہے۔ یہ رقم اسے دے دو اور اسے کہو کہ اس کے چھپنے کی جگہ کا راز فاش ہو گیا ہے، اسے جلد از جلد کوفے سے چلے جانا ہو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وقت رفاہا اور اس کے ساتھیوں جیسے دیوانے وہاں پہنچ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ اگر کوفہ سے نکلنے میں مدد مانگے تو اس کی مدد کر دینا۔
0: جب تمہارے بے خطر احکامات ایسے ہیں تو پھر تمہارے خطرناک احکامات کیسے ہوں گے؟ تم بن متی کی مدد کیوں کرنا چاہتے ہو مختار؟ تمہارے دوست سمجھ جائیں تو تمہیں چھوڑ دیں گے۔
1: کسی فرد کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے زائدہ، اسی لیے یہ کام میں تمہیں سونپ رہا ہوں۔ یہ ایک راز ہے میرے، تمہارے اور خدا کے درمیان۔
0: آخر بن متی کی جان تمہارے لیے اتنی اہم کیوں ہو گئی ہے؟
1: اگر بن متی یہاں مارا جائے تو زبیر کے بیٹے کو اکسایا جائے گا کہ عراق کی سرحدوں پر حملہ کر دے، اور تمہیں پتا ہے کہ ہمیں عنقریب مجبوراً مروانیوں سے جنگ لڑنی پڑے گی، مگر ابھی ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیک وقت زبیریوں اور مروانیوں دونوں سے لڑ سکیں۔ اس کے علاوہ محمد حنفیہ مکہ میں ہیں، اگر بن متی کوفہ میں مارا جائے تو زبیر کا بیٹا اس کے خون کے قصاص میں سید کی جان کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اگر سید اس کے دباؤ میں مصلحتاً ہماری حمایت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو قیام کی محنتیں ضائع ہو جائیں گی۔ جاؤ زائبہ، جاؤ، اور اس سے پہلے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ بن متی کہاں ہے اسے یہاں سے بھگا دو اور معاملے کو مٹی تلے دبا دو۔
0: پھر تو خطرہ لینا اچھا لگے گا۔
1: مختار کی بہت سی کامیابیاں اس کے چچا زاد بھائی زائدہ کے مرہون منت ہیں۔ تم نے ہمیشہ میری حمایت میں خطرہ مول لیا ہے۔
0: اس کے بدلے میں بہت اچھا صلہ پایا ہے۔
1: تم اس زندان بان کے عہدے سے تھکے نہیں؟
0: جب تک مختار کا داروغہ ہوں نہیں، اجازت چاہتا ہوں۔
1: خوش رہو، فی امان اللہ۔

0: مختار نے کسی غیرت مند اور شریف سردار کی طرح جنگی اصولوں کا خیال رکھا. اگر میں بدلہ نہ دوں تو نمک حرامی ہوگی. اس سے کہو جہاں تک میری تلوار کی دھار چلے گی وہاں تک میں اس کا اور اس کے قیام کا حجاز میں دفاع کروں گا. مختار کو جو کچھ ملا ہے وہ اس کے واقعاً لائق ہیں.
1: جلدی کیجئے شیخ، مختار کے کچھ دوست بہت جذباتی ہیں، ابو اسحاق نے اب تک انہیں روک رکھا ہے. یقیناً آپ نے منذر ابن حسان اور اس کے بیٹے حیان کی موت کی خبر سنی ہوگی. اگرچہ ابو اسحاق نے ان کے قاتلوں کو قید کر لیا ہے، مگر منذر اور اس کا بیٹا

0: عرض عبد الرحمن ابن سعید ابن قیس جناب امیر مختار کے لیے. اما بعد، ابن زیاد نے اپنے لشکر کے ساتھ سرزمین موصل میں پڑاؤ ڈالا ہے. میں آپ کا حکم آنے تک تقریب کی جانب چلا آیا ہوں اور آپ کے جواب کا منتظر ہوں.
1: فرما رہا بھائی، موصل کو لکھو کہ تقریب میں رہو اور وہاں سے باہر نہ نکلنا جب تک کہ ہمارا لشکر تمہارے پاس نہ پہنچ جائے، اور ساتھ ہی سپہ سالار لشکر کو خبر دیجئے کہ میرے پاس حاضر ہوں.
2: بظاہر ابن مرجانہ کو مرنے کی بہت جلدی ہے.
1: میں ابھی تک کوفے کے اندرونی حالات سے مطمئن نہیں ہوں. بلا تکلف ابراہیم، جب تک تم کوفے میں ہو مخالفین میں ہنگامہ آ رہے کی ہمت نہیں. بہتر یہی ہوگا کہ تم خود کوفے میں ہی رہو اور اپنی جگہ کسی اور کو ابن زیاد سے لڑنے کے لیے بھیج دو.
2: میری آرزو تھی کہ ابن مرجانہ کو مارنا مجھے نصیب ہو، لیکن آپ کی مصلحت میں میرا کوفے میں رہنا بہتر ہے، تو میں رک جاتا ہوں.
1: تم نے مجھ پر بھروسہ کیا، اس کا بہت شکریہ. ویسے تمہاری نظر میں اس حساس کام کے لیے کون مناسب ہے؟
2: یزید ابن انس.
1: تو پھر وقت ضائع کے بغیر حکم دو کہ بن انس آدھے لشکر کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے.

0: بن انس، میں نے سنا ہے کہ ابن زیاد کا لشکر 40,000 سے زیادہ ہے، کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ تم 3,000 سے زیادہ افراد لے جاتے؟
1: آپ ان 3,000 کو 30,000 جانی امیر، میں نے ان میں سے ایک ایک کو خود لڑنا سکھایا ہے۔ میرے سپاہیوں میں سے ایک ایک فوجی شامیوں کی ایک فوج کی ٹکر پہ خدا نے چاہا تو مر جانا کے بیٹے کا سر امیر کے لیے لے کر آؤں گا۔
0: خدا پر توکل کیجیے اور اس کی زیتون اور چشموں کی سرزمین کی طرف نکل پڑیے، جیسے ہی دشمن سے جا ملو اسے بالکل مہلت مت دینا، اپنی خبریں لمحہ بہ لمحہ مجھے لکھتے رہنا، ہم بھی بھرپور انداز میں نئی فوجیں آپ کی مدد کے لیے بھیجتے رہیں گے۔
1: اگر میرے ہاتھ پاؤں بدے نہ ہوں تو مجھے مدد کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔
0: میں نے موصل کے فرماروا کو لکھا ہے کہ وہ تمہارے حکم پر چلے۔ بن انس، تم ہر حوالے سے مکمل اختیار رکھتے ہو، سب بغیر چوں چلا کے تمہارے حکم کے تابع دار رہیں گے۔
2: بن انس، نئی فوجوں کی مدد کو رد مت کرنا، چاہے تمہیں ان کی ضرورت نہ ہو۔ یہ عمل دشمن کے اوپر ذہنی دباؤ ڈالنے اور سپاہیوں کی ڈھارس کے لیے بہترین ہوگا۔
1: میں چاہتا تھا کہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔
0: مرحبا بن انس، مرحبا۔ اس عالی عزم کے ساتھ تو مجھے یقین ہے کہ تم لوگ کامیاب ہو۔
1: خدا کی قسم، اگر دشمن سے مقابلے میں جیت نہ سکا تو کم از کم شہادت کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔

أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا الممجد، بشيرنا المصدق، نذيرنا المؤيد، المصطفى الأمجد، والمحمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. حتى رفاقكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله. एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कल हमने साथ में मिलकर यह गुफ्तगू की और गुफ्तगू के दरमियान मैंने गुजराती का एक जुमला इस्तेमाल किया था और वो जुमला ये था कि ज्यारथी जाएगा त्यारथी सवार। ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر اس اشرے کا کوئی موضوع کا نام دیا جائے، اس موضوع کو کوئی ٹائٹل دیا جائے، تو میں نے سوچ لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو موضوع چاہیے اس اشرے کا تو یوں سمجھ لیجئے خلاصتاً کہ موضوع کا نام ہوگا جیارتی جائے گا تیارتی سوار۔ انگلش میں اگر نوجوان سامنے بیٹھا ہے تو انگلیش میں ٹائٹل دے دیں گے ویک اپ، نیند میں سے جاگو۔ اور اردو ہندی میں اگر کوئی ٹائٹل دینا ہے، موضوع کا نام دینا ہے، تو ہم ایسے ہی دے دیتے ہیں کہ پورے عشرے کے درمیان انشاءاللہ ہم بات کریں گے بیداری کی۔ دین نے، اسلام نے ہمیں جو بھی سمجھایا ہے اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ دیکھیں، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کے کچھ ایسی آیت کی میں نے تلاوت کی جو آپ کی جانی پہچانی ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ رحمان، قرآن مجید کا 55 سورہ ہے، چپٹر 55، اور میں نے جو تلاوت کی وہ اس مبارک سورہ کی 4 پہلی آیت، جہاں پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہا ہے کہ وہ کون ہے۔ پہلا جملہ، پہلی آیت آئی، الرحمن، وہ رحمان ہے۔ اور کیا ہے؟ علم القرآن، وہ ہے جنہوں نے قرآن کی تعلیم دی۔ تیسری بات، خلق الانسان، اللہ کون ہے، رحمان کون ہے، قرآن سکھانے والا کون ہے؟ وہ وہی ہے جنہوں نے انسان کو خلق کیا۔ اور اس کے بعد، وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اسی انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسی انسان کو قوتِ بیان عطا کیا، بولنے کی صلاحیت۔ خدا کی جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی کی، اپنے مخلوق، کسی بھی مخلوق کو یہ قوتِ بیان عطا نہیں کی۔ آپ کہیں گے مولانا ہم نے سنا ہے جانوروں کی بھی کوئی زبان ہوتی ہے،

بے شک ہوتی ہے، لیکن وہ آواز کے انداز میں ہوتی ہے، بیان کے انداز میں نہیں۔ اور آپ کو دلیلیں دے دیتا ہوں کہ یہ انسان کی خصوصیت ہے، انسان کی میزت ہے، انسان کی خاص بات ہے کہ خدا نے اس کو قوت بیان دیا۔ بیان میں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس یہ بولنے کی جو صلاحیت ہے، قوت بیان جو ہے، انسان اپنے شعور کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ جانوروں میں کیا ہے؟ آئے قرآن مجید کی طرف۔ پروردگار عالم نے سورہ نمل، قرآن مجید کا 27 سورہ، آیت کا نشان ہے 16 27 16، وہاں پر جناب سلیمان کا ارشاد ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام بیان کر رہے، کس کو بیان کر رہے؟ ہم سب کو، اپنی قوم کو، اور کہا یا ایھا الناس، 27 16، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی نطق جو ہے، زبان جو ہے، ہمیں وہ سکھایا گیا ہے۔ پرندے، اڑنے والے، تیر کرنے والے جانور، خدا کی مخلوق، علمنا منطق الطیر، یہ کون ہے؟ اڑنے والا جانور، جس کے لیے خدا نے کہا کہ سلیمان نے کہا کہ ہمیں ان پرندوں کی زبان سکھائی گئی۔ معلوم کیا ہوا؟ کہ پرندوں کے پاس نطق ہے لیکن بیان نہیں ہے۔ آگے چلیے، اسی سورے میں آگے تھوڑا نکلیں گے تو 18 آیت، چیپٹر 27 ورس نمبر 18، 27 سورہ 18 آیت، وہاں پر ایک نملہ، اردو میں نملہ کو کیا کہتے ہیں؟ اپنی گجراتی میں کیڑی۔ اردو میں کیا کہیں گے کیڑی کو؟ چوٹی۔ خدا نے کیا کہا؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ چوٹی کی جو رانی تھی، انہوں نے اپنے پورے لشکر کو کیا کہا؟ ایھا النمل، اے چوٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ایسے نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور ان کو پتا بھی نہ ہو۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنوہم لا یشعرون۔ لیکن انسان کی خاصیت کیا ہے؟ کہ خداوند کریم نے انسان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، قوت بیان دی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو خلق کرتے وقت یہ بیان کیا کہ یہ میرا بہترین مخلوق ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی نا کہ انسان اشرف المخلوقات ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کی اولاد کو کرامت کا، عزت کا تاج بخشا ہے۔ خدا کی سب سے بہترین اگر کوئی مخلوق ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ میں اور آپ ہے۔ لیکن انسان تو ہو گیا بہترین مخلوق، اسی بہترین مخلوق کے لیے خدا نے یہ بات بیان کر دی، وَعَلَّمُهُ الْبَيَانَ، عَلَّمُهُ الْبَيَانَ، خدا نے انسان کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، بیان، قوت بیان۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ میں اور آپ بولتے کس سے ہیں؟ امیر بھائی کس سے بولتے ہو آپ؟ بولیے بولیے، زبان، گجراتی میں جیب۔ یہ خدا نے انسان کو قوت بیان دی ہے، اور بیان کرنے کا وسیلہ خدا نے کیا قرار دیا؟ انسان کی زبان۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسی زبان کو استعمال کر کر کے سوال یہ کرنا چاہیے کہ خدا نے اتنی تعریف کی انسان کی کہ انسان کو ہم نے علمہ البیان، بیان، قوت بیان دے دی۔ یعنی دوسرے الفاظ میں خداوند کریم اس زبان کی، اس قوت بیان کی، اس بولنے کی صلاحیت کی تعریف کر رہا ہے کہ میں نے بہترین مخلوق بنائی، اور اس میں سب سے زیادہ نمایاں چیز اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ اس کا بولنے کی صلاحیت ڈالنا۔ اب یہ زبان جو ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ بولنا بہتر ہے یا چپ رہنا؟ آپ کیا کہو گے؟ تو کیا کہتا ہے نوجوان؟ کوئی کہتا ہے بولنا بہتر ہے،
कोई कहता है

مرنے والا شخص کیا کرتا ہوتا ہے؟ بولیے جناب، وصیت. شباش. چوتھے امام، پانچویں امام علیہ السلام کو وصیت کر رہے اور کہہ رہے، استعین علی الکلام بالسکوت فإن للقول حالات تضر. اے میرے لال، استعین علی الکلام، تیرے اندر جو کلام کی صلاحیت ہے، قوت بیان، بولنے کی جو طاقت ہے، گجراتی بھائی نے کہا واچا، سمجھو چو واچا، بولنے کی قوت بیان تیرے اندر جو ہے میرے لال، استعین علی الکلام، تو جب بول تو اپنے بولنے کو اپنے کلام کی مدد کر، کیونکہ بولنے کو بھی کسی کا سہارا چاہیے. استعین علی الکلام بالسکوت. اپنی زندگی میں یہ جو قوت بیان ہے، بولنے کی صلاحیت ہے، کلام جو تو کرتا ہے اس کی مدد خاموشی سے کر. فَإِنَّ لِلْقَوْلِ حَالَاتٌ تَضُرْ. کیونکہ کچھ ایسے اقوال ہوتے ہیں، کچھ ایسے قول ہوتے ہیں جس کے اندر بہت سی ایسی حالت ہوتی ہے تضر، کہ جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے. اس زبان کے مدد کر، کس سے؟ خاموشی سے. کیونکہ کبھی کبھار یہ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ ضرر پہنچتا ہے، تضر، نقصان پہنچتا ہے. کس کو نقصان؟ بولیے آجی. ہاں دیکھو، آپ جوان ہیں اس لیے جوش ہے آپ میں. اس نے کہا، آپ جہنمی نہیں ہو جاؤ گے، سامنے والے کو نقصان ہوتا ہے. ارے خدا کے بندے، سامنے کو نقصان ہووے اس سے پہلے تجھے ہوتا ہے. اس لیے امام نے اپنے فرزند کو کہا کہ بولنے کے وقت خیال رکھنا، کیونکہ یہ بولنے سے بہت سے نقصان اٹھانے پڑیں گے. سامنے والے کو نقصان تو بعد میں، پہلے خود نقصان اٹھائے گا. پانچویں امام نے سن لیا نا یہ کہ باپ کی وصیت کیا ہے تھی. جب فرزند باپ کی وصیت کو سن لیتا ہے تو آئیے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام. ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. آپ نے ارشاد فرمایا، باپ سے سیکھا تھا نا، دیکھا کتنا سیکھ گیا یہ بیٹا. پانچویں امام نے ارشاد فرمایا، کہا اعلم، یہ رکھ دے گرے گا یار، صلی اللہ محمد و آل محمد. اعلم ان اللسان مفتاح کل خیر و شر. بے شک بے شک یہ زبان جو ہے نا، وہ ہر بھلائی، ہر اچھی بات، ہر خیر اور ہر برائی، ہر شر کی کیا ہے؟ چابی. ان اللسان مفتاح کل خیر و شر. اس کے بعد فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ. مومن جو اپنے آپ کو کہتا ہے، مومن کے لیے ضروری ہے، فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَخْتِمَ عَلَى لِسَانِهِ كَمَا يَخْتِمُ عَلَى ذَهْبِهِ وَفِضَّتِهِ. مومن کے لیے یہ ضروری ہے، مومن کی یہ ذمہ داری ہے، مومن کو یہ زیب بات دیتی ہے کہ وہ اپنی زبان کو ایسے سنبھالے جیسے اپنے سونے چاندی کو سنبھال کر رکھتا ہے. ایسا ہے میرے حال؟ اسی زبان سے کیا کیا میں نہیں بکتا، کیا کیا میں نہیں بولتا، اس سے کیا کیا نہیں ہوتا. چہلوم کی رات ہے، مسلمان بیدار ہو جا، تجھے نہیں پتا پروردگار عالم نے ایک ایک لفظ کا حساب لینا ہے. ایک ایک لفظ. اعلان رب العزت ہوا کہا، سورہ قاف قرآن مجید کا 50واں سورہ، آیت کا نشان ہے 18، چپٹر 50 ورس نمبر 18. اعلان رب العزت و کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. رقیب عتید، بندہ ایک لفظ نکالتا ہے، ما یلفظ من قول. تھوڑی تھوڑی سمجھ تو آتی ہے نا، لفظ کی بات آئی، قول کی بات آئی. ما یلفظ من قول، ایک بول، ایک قول بندہ نکالتا ہے اس زبان سے.

سي قوة بيان سي بولني كي صلاحيات سي إلا لديه رقيب عتيد. ایک ایک بول کو لکھنے والا تیار ہو جاتا ہے کہ تُو نے اپنے منہ سے کس بات کو نکالا. ایک ایک بات. اے خدا کے بندے اس زبان کا جو حق ہے کیا تجھے پتا ہے؟ قرآن مجید نے کیا نہیں کہا؟ ایک دوسرے مقام پر پروردگار عالم نے سورہ حمزہ جانتے ہو پہلی دو آیت کوئی پڑھ دے مجھے یہاں پڑھے پڑھے اس سے پہلے بسم اللہ ہے بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کا 104 سورہ چپٹر 104 ورس نمبر 1 اینڈ 2 اعلان رب العزت و کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزا افسوس ہے وائے ہو اس پر کہ جو آدمی تانے دینے کر دیتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزا کہ جو عیب جوئی کرتا ہے لوگوں کی غیبت غیبت کی بات آ گئی ہمارے یہاں گجراتی میں بولوں گا پھر آپ اردو میں میری مدد کر رہا امیر بھائی اور کیا آپ کو پتہ ہے عربی حضرات عربی جو معاشرہ ہو نا اس میں جب کسی کی برائی کرنا ہو خرابی کرنا ہو غیبت کرنی ہو تو ان کا بولنے کا انداز یا یہ ہوتا ہے کسی کو عربی آتی ہے یا تھوڑی تھوڑی کوئی ہے ایسے ہاتھ آپ کو آتی ہے تھوڑی تھوڑی شباش ترجمہ کرنا پڑے گا پھر کوشش کریں گے عرب حضرات ایسے کہتے ہیں انشاءاللہ لا یکون غیبہ بولیے انشاءاللہ لا یکون غیبہ پھنس گئے کوئی بات نہیں صلی اللہ محمد وعلی محمد عربی حضرات یوں بولتے ہیں کہ میں کچھ بات کرنے والا ہوں لیکن انشاءاللہ یہ غیبت نہیں ہوگی فلاں کنجوس ہے فلاں ایسا ہے انشاء اللہ کا نام لیتے انشاءاللہ یہ جو بات کر رہا ہوں انشاءاللہ غیبت نہیں ہوگی گجراتی میں ہم ہمارے یہاں افریقہ میں یا ابھی یہی ہوتا ہو میں بار بار بھاونگر مجلس پڑھنے گیا ہوں ہمارے گجرات میں وہاں مجھے سکھایا گیا تھا 2013 میں آج سے 12 سال پہلے اور مجھے کہا گیا تھا مولانا ہم یہاں یہی کہتے ہیں کہ دنیا نا کاگڑا بدے کاڑا کوے جو ہوتے ہیں کبھی آپ نے سفید کوا دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے نا جو ہمارے یہاں ہے وہ یہاں بھی ہوگا تو ہمارے یہاں یوں بات کرتے ہیں جو غیبت نہیں کرتو پان ہوں غیبت نہیں کرتو پان ارے پچی چالو اردو میں کیا کہتے ہوں گے آپ حضرت اردو ہندی میں کیا بولتے ہو جب کسی کی برائی کرنا ہو تو کیسے شروع کرتے ہو جوان بولنا بولنا نہیں چاہیے لیکن ایسے بولتے ہیں شاباش کام آئے گی کسی اور مجلس میں دیکھو شکریہ دیکھو بولنا نہیں چاہیے لیکن یہ شیخ معیز جو ایسے بیٹھتا ہے نا وہ تھوڑا ہمیں کیوں تیرے باپ کے پیر ہے پیر میرے درد تجھے کیوں ہوتا ہے بولنا نہیں چاہیے لیکن بول دیا اے مسلمان زندگی کے اندر خدا نے اگر تجھے قوت بیان عطا کی ہے تو یہ اس کے لیے ہے کہ اس سے پہلے خدا نے کیا کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یہ بیان کی طاقت تجھے دی ہے کس لیے تاکہ بیان وہی ہو کہ جو خدا سے رابطہ رکھنے والی چیز ہو یہ زبان جو ہے یہ ہم کہاں کہاں نہیں چلاتے بیدار ہو جا مسلمان ایک ایک لفظ ایک ایک قول کا تجھے جواب دینا پڑے گا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید خدا بند کریم نے اعلان کر دیا ہے اب کرنا کیا چاہیے اس زبان سے دیکھیں لوگ جب نصیحت کی باتیں سنتے ہیں تو کہاں کہاں تک وہ نصیحت اس کے دل کے اندر اتر جاتی ہے

زبان سے ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کو بازو میں بٹھائے اور کہا یا علی اے علی من خاف الناس لسانه فهو من اہل النار اے علی جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہو تو جان لو جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہو وہ جہنمی ہے یہ میرا اور آپ کا کام نہیں کسی کو جہنم میں دھکیل دینا نبی نے کہا کس کو علی کو دوسری بات یا علی صلی اللہ علی محمد و علی محمد یا علی من اکرمہ الناس مخاف اتقائے اتقاء شرہی و مخافت لسانے شر الناس اے علی بدترین انسان وہ ہوتا ہے بدترین ناس وہ ہوتا ہے کہ جس کی لوگ عزت کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اس کی شر سے ڈر ہوتا ہے اور لوگ اس کی زبان سے خوف کھاتے ہیں یہ کیا ہے نبی کریم نے علی کو سمجھایا لیکن دیکھئے مولا کائنات نے ہمیں کیا کہا تھا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ قول آپ کا جانا پہچانا ہے پہلے تو نبی نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیاتی من بابها میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے جو بھی شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ آئے نہ آئے تو کہاں سے آئے اس کے دروازے سے آئے کس نے کہا نبی نے اسی علی نے کیا کہا علمنی رسول اللہ الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف الف باب رسول کریم نے مجھے ہزار علم کے دروازے سکھائے علی کہہ رہے ایک ایک دروازے سے میرے لیے ہزار ہزار دروازے کھل جاتے ہیں نبی نے ایک دو بار نہیں کئی بار نصیحت مولا کائنات کو کی اور مولا کائنات پھر ہم کو کہتے ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ نے کہا ما من شیء احق لطول السجن من اللسان کتنا سکھ لیا مولا نے رسول سے ما من شیء کوئی دنیا کے اندر ایسی چیز نہیں کہ جس کو سب سے لمبی زیادہ سے زیادہ لمبی قید دی جائے اس زبان سے ہماری یہاں ہندی اردو میں کہتے ہیں عمر قید نا جس کو قید ہو جائے جس کے بعد رہائی نہ ہو اس کو کیا کہتے ہو آپ لوگ ہاں عمر قید کہتے نا یہاں علی کیا کہہ رہے کہ سب سے زیادہ حقدار کسی کو قید میں جانے کا اگر ہے وہ بھی طول السجن اتنی لمبی سجن اتنا لمبا قید میں اگر کسی کو جانا ہو تو سب سے وہ قیدی حقدار ہے جس کا نام ہے کیا زبان سب سے زیادہ جس کو قید کے اندر بند کرنا چاہیے وہ ہے انسان کی زبان عجیب مولا خداوند کریم نے ہمیں قوت بیان عطا کی اس کی تعریف بھی کی کہ میرا بہترین مخلوق ہے ہم نے اس کو عزت بخشی ہے اور ہم نے اس کو قوت بیان بھی عطا کیا لیکن اسی لیے مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے میرے حساب سے شاید جناب لقمان کا واقعہ ہے یا وہ بربل کا واقعہ کوئی حکمت سے بھری ہوئی باتیں ہیں کہا جاتا ہے کسی بادشاہ نے اپنے غلام کو کہا شاید جناب لقمان کا ہی واقعہ آپ مدد کیجئے گا تو بادشاہ نے غلام کو کہا کہ تو آج جانور میں سے جو سب سے بہترین چیز ہو نا وہ پکا کر لانا کس کی بات ہے یہ بولے بولے کون بولا جناب لقمان کی ہے انشاءاللہ تو انہوں نے ڈش تیار کی کس کی زبان کی

بادشاہ خوش ہو گیا. کل اب جو بدترین کل بدترین چیز جانور میں جو ہونا اس کو پکا کر لانا. دوسرے دن وہ کیا لایا؟ وہی زبان. بادشاہ حیران ہوا, بادشاہ حیران ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. کہا بادشاہ سلامت, یہی وہ چیز ہے اور ایسی چیز مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہمیں بیان کرتے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے, وہ جگہ ہے کہ جس کی سمجھ ہمیں نہیں آ سکتی, لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مولا نے کہا کہ جب بندہ صبح کو اٹھتا ہے تو یہ زبان انسان کی یا جسم جو ہے نا اس کے جتنے بھی اعضاء ہے, گجراتی میں اویا وہ, یہ ہاتھ پیر سر کان آنکھ ناک یہ سب منہ, مولا کائنات کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی یہ زبان باقی لوگوں سے پوچھتی ہے کیف اصبحتم, صبح کیسی گزر رہی ہے. تو یہ سب ماں ساتھ میں مل کر ایک جواب دیتے ہیں کہ تو ہمیں اگر چھوڑے گی تو ہماری زندگی صحیح گزرے گی, کیونکہ اجر کا دار و مدار تیرے پر ہے. تو اگر سیدھی چلے گی تو ہماری زندگی بھی صحیح چلے گی. ہم سب صاحبان ایمان ہے, ہر کوئی اپنے آپ کو دودھنو دھوئے لو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے. اب دیکھیں ایمان کس کے اوپر ٹکا ہوا ہے. بیدار ہو جا مسلمان, ویک اپ. جیار تھی جائے گا تیار تھی سوار, جیار تھی جائے گا تیار تھی سوار. اے مسلمان, تیرے نبی کریم ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. بندے کا ایمان سیدھی راہ پر ٹک ہی نہیں سکتا. لا یستقیم ایمان عبد, بندے کا ایمان محفوظ رہ ہی نہیں سکتا جب تک بندے کا دل جو ہے وہ سیدھی راہ پہ مستقیم نہ ہو. اور بندے کا قلب بندے کا دل ولا یستقیم قلب حتی یستقیم لسانو, اور بندے کا دل بھی ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا جب تک بندے اپنے زبان کو نہ سنبھالے. اے مسلمان, نبی کریم نے یہ بھی کہا ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں جانے والے سب سے زیادہ جو ہوں گے وہ ان کی زبانوں کی وجہ سے ہوگا. انسان کے جسم میں خدا نے یہ جو قوت بیان ہمیں اور آپ کو دی ہے, سب سے زیادہ جس چیز سے غلطیاں ہوتی ہیں خطائیں ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ زبان ہے. میں اپنی زبان کو گجراتی میں کہ سانچوی, اردو میں کیا بول گو سنبھالنا. اپنی زبان کو سنبھالنا سیکھ جاؤں, جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہیں بولوں. بولنا ہم نے کہا بہتر ہے, اسی سے ذکر خدا ہوتا ہے, اسی سے ذکر اہل بیت ہوتا ہے, اسی سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے, لیکن پھر بھی اس زبان کو سنبھالنا پڑے گا. نبی کریم نے مولا کو سکھایا تھا اس کے پر پوتے. دیکھیے میرے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام, دیکھیے الفاظ کیا ہے. کل بھی ہم نے ایک حق بیان کیا تھا. کس کون سا حق بیان کیا؟ تو جوان تھا کل, تجھے ہی پوچھتا ہوں. تو کل کی رات تھا نا مجلس میں. کون سا حق بیان کیا تھا؟ نوکروں کا حق. شباش. آج وہی ہمارے چوتھے امام رسالت الحقوق اس زبان کے حق کو ہمارے سامنے بیان کرتے. کیوں بھائی؟ اس زبان کا حق. مولا نے کہا یہ زبان کا پہلا حق یہ ہے اکرامہ عن الخنا. اے مسلمان, اس زبان کو عزت کے ساتھ رکھنا. عن الخنا, یہ زبان سے ایسی باتیں نہیں نکلنی چاہیے جس کی

وجہ سے انسان کی زبان کی بے عزتی ہو. اکرام، کرامت. کیا بیان کر رہے چوتھے امام؟ کہ اس زبان کی عزت ہے، اس زبان کی ایک عزت ہے، تو اس زبان کی عزت کو سنبھال کے رکھ. اکرام ہوں وہ عن الخنا. دوسرا وہ تعوید ہو للخیر، اس زبان کی عادت ڈال. کیا عادت ڈال؟ وہ تعوید ہو للخیر، اس زبان کی عادت ڈالنی پڑے گی کہ وہ خیر ہی بولے. ہم یہاں ہندوستان کے ہیں، آپ کو پتہ ہے کبھی بھی کوئی موت کی بات کرے تو یہاں کی یہ کیا کہیں گے عادت ہے، بول کے شبھ شبھ بولو، شبھ شبھ بولو. سنا ہے کبھی شبھ شبھ بولو؟ مطلب اچھا بولو. تعوید ہو للخیر، ایک اپنی زبان کی بے عزتی مت کرو، اس کی عزت کو محفوظ رکھو. کیوں؟ یہ زبان قوت بیان انسان کو خدا نے دی ہے، اس زبان سے اس کی عزت کو محفوظ کرو. دوسرا اس کی خیر کی عادت ڈالو. تیسرا وترکہ، اس زبان کو اس چیز سے پناہ دے دو. من الفضول التي لا فائدہ لها، بیکار باتوں سے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو اس سے زبان کو بچا کے رکھو. بیکار باتوں میں زبان کو استعمال مت کرو، اور اسی زبان سے ایک اور کام کرو. والبر للناس، اسی زبان سے لوگوں کی خدمت کرو. اب پتہ چلا کہ بولنا بہتر ہے. البر للناس، اچھائیاں نیکیاں اسی زبان کا ایک حق ہے. وحسن القول فیہم، اور اسی درمیان لوگوں کے درمیان شبھ شبھ اچھی اچھی باتیں کرو، یہ زبان کا حق ہے. میں نے شاید اب تک سوچا نہیں ہوگا کہ سالوں سے میں بول بھی رہا ہوں، مجلسیں بھی سن رہا ہوں، لیکن شاید میں نے غور نہیں کیا کہ جو بول رہا ہوں وہ خدا کی نعمت ہے. سامنے والے کو جو سن رہا ہوں انہی کانوں سے، اور وہ سامنے والا بول رہا ہے، وہ بھی خدا کی نعمت ہے. کیا میں نے اس خدا کی نعمت کی قدر کی ہے کہ اس زبان کو جیسے استعمال کرنی چاہیے ایسا کیا میں کرتا ہوں؟ اسی لیے ہمارے چوتھے امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام اس کا حق ہمارے سامنے پیش کیا. میں نے آپ کو کہا نا، مولا نے کیا کہا تھا؟ لو سکت الجاہل لمختلف الناس، اگر میرے جیسا جاہل ان پڑھ بندہ خاموش رہنا سیکھ جائے تو لوگوں کے درمیان اختلاف مٹ جائیں گے. اختلاف اسی کی وجہ سے ہے. مولا کائنات کو نبی کریم نے نصیحتیں کی تھی نا، میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی آپ کے سامنے، بہت سی ہے، یہ باب مدینۃ العلم ہے، یہ ممبری سلونی کا مالک ہے. انہوں نے اس زبان کو ہمارے سامنے کیا پیش کیا اور کیسے پیش کیا، آج میں یہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کیونکہ موضوع ہم نے قرار دے دیا، کیا جوان ویک اپ، تو انگلش میں ہی بولے گا، اردو میں بولو بیداری. کیا کیا نام دیا ہے مولا نے، میں کہتا ہوں یہ نام سن کے ہمیں شرم آنی چاہیے. اگر آپ کو شرم نہ آئے کوئی بات نہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے اس زبان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اب دیکھیں مولا کائنات، عربی ان کو آتی ہے؟ آپ نے تو یار سر جھکا دیا، آپ نے کہا آتی ہے نا عربی. دوسری ایک پڑھوا دیتا ہوں، اس کا ترجمہ کر لو. پوری کوئی، ہاں پوری نہیں آتی، تھوڑی آتی ہے، کوئی بات نہیں. مولا کائنات سنیے گا، بہت آپ کو درد ہوگا. گجراتی میں کہوت سے پارکی ماں کان وندے، جس کو گجراتی آتی ہو، پارکی ماں کان وندے، آپ کو بہت دکھ ہوگا، لیکن یہ فرامین، یہ اقوال میرے نہیں ہیں، میرے مولا کے ہیں، ہمارے مولا کے ہیں. اور دیکھیے کس قدر

مولا ہم سے محبت کرتے ہیں کیوں تاکہ ہم بیدار ہو جائے دیکھیے تاکید کیسے مولا نہج البلاغہ یہ سب قرآن الحکم مولا نے کہا اعلم بندہ جان لے اعلم ان هذا اللسان کلب عقور ان خلیته عقر مسلمان جان لے یہ زبان جو ہے نا وہ کاٹنے والا کتا ہے کیا ہے کتا ان هذا اللسان کلب عقور یہ کتے یا کتے کا لفظ ہمارے گالیوں میں بھی بولا جاتا ہے نا بولتے یا نہیں بھائی بولتے ہو یا نہیں یوں تو مت کہیے کہ ہم بولتے ہیں ایسے بولو لوگ بولتے ہیں ہم نہیں بولتے نا صلی اللہ محمد وعلی محمد اعلم ان هذا اللسان کلب عقور اے مسلمان جان لے یہ زبان جو ہے ایک ایسا کاٹنے والا کتا ہے ان خلیت عنہ عقر اگر ان زبان اس زبان کو تو نے چھوڑ دیا اسے غافل ہو گیا عقر وہ تجھے کاٹ لے گا ڈس لے گا کیونکہ یہ زبان کیا ہے کاٹنے والا جنگلی وحشی کتا ان هذا اللسان کلب عقور اور آئیے اسی مولا کائنات نے کہا اللسان سبع ان خلی عنہ اقر یہ زبان جو ہے وہ ایک وحشی جانور ہے ایک ایسا سانپ ہے اگر انہیں چھوڑ دیا تو وہ ڈس لے گا مولا اسی زبان کو آپ نے کتا کہا مولا آپ نے اسی زبان کو سانپ کہا وحشی جانور کہا کہا اور سن اور سن اے مسلمان جان لے اللسان سہم احذر اللسان فإنه سہم یخطئ اے مسلمان یہ زبان کو استعمال کرتے وقت سنبھل کے رہنا الرٹ انگلش الرٹ رہنا احذر اللسان فإنه سہم یخطئ کیونکہ یہ زبان کبھی کبھار ایسا تیر چلاتا ہے کہ جو خطا کرتا ہے ہمیشہ یہ تیر کی بات آ گئی تو زبان سے یہی ہوتا ہے نا ایک روایت بیان کر دوں چلو یہاں تو کوئی کرتا نہیں ہوگا ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کا ایک صحابی آیا جس کا نام تھا شیخ معیز رضا اس کو جانتے ہو آپ جانتے ہو یعنی میں چوتھے امام کا صحابی آیا مولا کے پاس اور کہا مولا بازار سے آ رہا ہوں وہاں میں نے ایک آدمی سے ملاقات کی وہ آپ کی اتنی برائی کر رہا تھا یہ کہا وہ کہا یہ کہا وہ کہا مولا نے کہا تو نے کیا کیا پتا ہے تجھے کہا انہوں نے وہاں سے ایک تیر چھوڑا تھا وہ تیر راستے میں گر گیا تھا تو نے وہ تیر اٹھا کے میرے سینے میں چھپو دیا زبان یہ کتا یہ سانپ خدا نے کہا میں نے اشرف المخلوقات کی صلاحیت تجھ میں رکھی ہے سب سے زیادہ جس سے خطا ہوتی ہے وہ تیری زبان تیری زبان سے ہی تو بہترین مخلوق ہے قوت بیان تجھ کو دی ہے لیکن اس زبان کو سنبھال کے رکھنا اس کا خیال رکھنا کتنی روایتیں ہیں یہی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات نے کہا کم من انسان ہلکہ لسان دنیا کے اندر کتنے ایسے انسان ہیں جن کو اس کی زبان نے ہلاک کر دیا

امام داخل ہو رہے دربار میں, وہاں کوئی آدمی خطبہ دے رہا ہے. امام نے سنا اور کہا ان لکڑیوں کے ٹکڑے پہ میں کچھ بول سکتا ہوں؟ امام نے شروع کیا بولنا, انا ابن منا, میں منا کا بیٹا ہوں. انا ابن مکہ, میں مکہ کا بیٹا ہوں. انا ابن زمزم, میں زمزم کا بیٹا ہوں. پھر ایک جملہ یہ آیا, انا ابن قتیل, میں حسین کا بیٹا ہوں جسے تشنی دہانی سے قتل کیا گیا. مجمع رونے لگا, یزید سمجھ گیا کہ اب میری خیر نہیں. سید سجاد کو بلایا, کہا میں نے فیصلہ کیا ہے آپ لوگوں کو رہائی دے دوں گی. امام نے کہا میں جا کے پہلے اپنی پھوپھی سے پوچھوں. میں نے آپ کو کہاں لے گیا تھا کہ امام کیسے داخل ہوئے تھے دربار میں. اب جب سید سجاد واپس اس خرابے پہ آئے ہیں تو زینب نے کیا دیکھا کہ سید سجاد کے ہاتھ میں جو ہتھکڑی تھی وہ نہیں, پیروں میں جو بیڑی تھی وہ بھی نہیں, گلے میں خاردار توک تھا وہ بھی نہیں. زینب تعجب سے پوچھنے لگی, کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا پھوپھی جان, یزید نے کہا کہ وہ ہم کو رہا کرنا چاہتا ہے. بس زینب نے کہا بیٹا ان کو اتنا پیغام دے دیجئے کہ جانے سے پہلے ایک جگہ کو خالی کرے, اور دوسری بات یہ کہنا کہ ہمیں کربلا میں جو لوٹا گیا تھا ہمارے لوٹے ہوئے اثاثے کو واپس کر دے, ہمارے وارثوں کو سروں کو واپس کر دے. بس عزاداروں یہ انتظام کیا گیا, ایک جگہ کو خالی کیا گیا. جناب زینب نے روداد کربلا بیان شروع کی, وہاں اسی جگہ پر یزید نے اثاثے بھیجنا شروع کیے. عزاداروں آپ سمجھ گئے ہو نہ ہو کیا ہونے والا تھا؟ ارے کیا ہو گیا, شہیدوں کے سر آنے لگے. ارے ہو سکتا ہے کہ جب جناب عباس کا سر آیا ہوگا ام کلثوم آگے بڑی ہوگی اور حضرت عباس کا سر لیا ہوگا نا, اس کے بعد اون محمد کے سر آئے ہوں گے. تب مادر اون محمد کون؟ نہیں, جناب زینب نہیں آگے بڑھی. کیوں؟ کیونکہ جب حسین کا سر آیا تھا تو جناب زینب نے سنبھالا تھا, لیکن جب اون محمد کے سر آئے تو شام کی بیویوں نے دیکھا کچھ لا وارثوں کے سر آئے ہیں, زبان سے بے ساختہ نکل گیا ہوگا, ارے لگتا ہے یہ کسی یتیموں کے سر ہے. ارے زینب نے سن لیا, کہا شام کی بیویوں یہ یتیموں کے سر نہیں, میں اس کی ماں زندہ ہوں. آزادارو ساتھ میں ایک چھوٹا سر بھی آیا ہوگا نا, کون سا؟ ننے سے علی اصغر کا سر رباب کی گود. عزادارو یہ ماں ہے, ارے رباب کی گود میں جب علی اصغر کا سر, آپ کو یاد دلاؤں رباب ہے کون؟ چلیے واپس کربلا چلتے ہیں. میرے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب بیان کرتے ہیں کہ عاشور کے دن جب جناب علی اصغر کی شہادت ہو چکی اور حسین مظلوم ننے اصغر کا لاشا ماں کے سامنے لایا تو ماں کا جملہ نکلا, یا بنیا اب مثلوں کا یونہار. اے بیٹا کیا تیرے جیسے کو ذبح کیا جاتا ہے؟ یہ کون ہے؟ جناب رباب علیہ السلام ہے. لیکن اس کے بعد مولانا کہتے ہیں کہ حسین مظلوم نے رباب کو کہا, کہا رباب میری تھوڑی مدد کرنا, کہا والی حکم کرو, کہا اصغر کو سنبھالو, ہم خیمے کے پیچھے جاتے ہیں, اس چھوٹے سے اصغر کی چھوٹی سی لحد بناتے ہیں. عزادارو ہمارے دین کے اندر لحد بنانے کے بعد مستحبات میں سے ہے کہ قبروں پہ پانی ڈالا جائے, لیکن حسین کے پاس پانی نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے؟ حسین کی تلوار ہے, ننی سی لحد قبر کو تیار کر رہے ہیں. حسین کی آنکھوں سے پانی کا دریا بہ رہا ہے, وہاں دور سے رباب دیکھ رہی ہے جس کے ہاتھ میں ننا اصغر ہے, ماں ہے. حسین کو مخاطب کیے ہوئے کہا اے میرے والی صبرن جمیلا, اے مولا صبر کیجئے گا, یہ ہے رباب. عزادارو جب یہ قافلہ قید خانے سے رہا ہوگا, تاریخ میں ہو یا نہ

0: يا رسول
1: توجہ فرما رہے ہیں زیدانے کے لئے. جب اب امام معصوم علیہ السلام کے السلام علی ولی اللہ و حبیب، اگر آج میں صرف ولایت ہی کو پیش کر دوں، ولایت پہ آپ نے مجھ سے سینکڑوں ہزاروں شاید میں نے 5-6 ہزار سے زیادہ مجالس پڑھی ہیں پچھلے 28 سال میں، شاید 7-8 ہزار زیادہ پڑھی ہوں، جو ریکارڈ ہے وہ میرے پاس 5-6 ہزار سے زیادہ کیا ہے. تو زیدانے گرامی اس میں میں نے ولایت پہ کم از کم بھی 500 سے زیادہ تو مجالس پڑھی ہوں گے. تو اب میں لیکن وہ ہٹ کے یہاں پہ بالکل الگ سے پیش کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. تو اب یہاں امام فرما رہے ہیں السلام علی ولی اللہ وحب، کس کے لیے؟ مولا حسین کے لیے. آپ ہمیشہ کلمے پہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ، توجہ، میں نے ابھی شروع میں کہا تھا کچھ چیزیں ایک ایک امام سے مخصوص ہیں، کچھ سب میں کامن ہیں. یہ 12 کے 12 امام ہیں، 12 کے 12 ولی ہیں، 12 کے 12 حجت اللہ ہیں. تو اب یہ سب ولی ہیں، سب کے پاس ولایت ہے، لیکن کون کہہ رہے ہیں؟ چھٹے امام جو خود ولی اللہ، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے ولی آپ پہ سلام. اب یہ ولایت کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے جید علماء اہل علم موجود ہیں جو میرے بہت محترم ہیں، میں بھی ملوں گا ان سے، آج ہی پہنچ جاؤں. تو زیدانے گرامی یہ میں ولایت کو پیش کر رہا ہوں ان سب کی موجودگی میں، قبلہ کی اجازت سے سب کی، کہ یہ ولایت کیا ہے. آپ کہتے ہیں ولی اللہ، آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی دی ہوئی ولایت. یہ میں نے کبھی آپ کے سامنے نہیں پڑھا، پیش کر رہا ہوں پہلی مرتبہ. میں 2005 میں پہلی مرتبہ آپ کے دارالسلام میں آیا تھا، تو مجھے 21 ایئرز ہو گئے ہیں آتے ہوئے، آن اینڈ آف، یعنی کیونکہ میں ہر سال نہیں آتا ہوں، ہر 2-3-4 سال میں ایک مرتبہ جب بھی آؤں. تو زیدانے گرامی یہ میں نے کبھی آپ کے سامنے نہیں پیش کیا، اس کو ذرا غور سے سن لیجیے گا. ولی اللہ، اے اللہ کے ولی. ولی کیا ہے؟ میں فقہ سے ثابت کروں گا، پھر اس کو لے کے جاؤں گا امام تک. نکاح پڑھنے جاتے ہیں ہم لوگ، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی یہ لڑکے سے اجازت لے لی ہے، میں وکیل ہوں. لڑکی کے ولی کون ہے؟ کماری لڑکی کے ولی کی اجازت ضروری ہوتی ہے. علماء موجود ہے، بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. تو ایزانے گرامی ولی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. بھئی یہ والد کون ہے؟ ولی والد، والد نہ ہو تو دادا، نانا یا ماموں وغیرہ پہ ولایت نہیں. اب بہرحال میں اس میں بحث میں نہیں جاؤں گا، فقہی بحث میں نہیں جاؤں گا. باپ ولی ہے یا دادا؟ کچھ لوگ پہنچتے رہیں گے، حالانکہ یہاں سے میں نے دوبارہ پاکستان بھی جانا ہے. تو زیدانے گرامی اب یہ میں جو پیش کر رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سن لیجیے گا. اب یہاں ولی ہیں، باپ اور دادا ولی ہیں، تو ہم فوراً اجازت مانگتے ہیں. اجازت ہے والد صاحب، دختر کے، دلہن کے والد کی اجازت ہے، آپ ولی ہیں. کہ نہیں میں راضی نہیں ہوں. عالم ہے، عالم کا رتبہ زیادہ ہونے کے باوجود بھی کیونکہ ولی کی اجازت نہیں ہے تو اب آپ عقد نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ ولی عقد باپ ہے. وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں بدلا جا سکتا. سارا مجمع ابھی بھی نہیں ہے. تو زیدانے گرامی آپ نے کہا کہ نہیں، یہ اب مثال کے طور پہ نماز جنازہ پڑھانے گئے ہیں تو ولی میت دوبارہ پوچھا جاتا ہے. بچہ ہو تو باپ ہے، توجہ، بوڑھا ہو تو بڑا بیٹا ہے، خاتون ہو تو شوہر ہے. ولی الگ الگ ہو سکتے ہیں کیفیت کے حساب سے، توجہ رہے مجمع کی، لیکن دوبارہ وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں. ولی کی اجازت کے بغیر نہ جنازہ ہوتا ہے نہ نکاح. ابھی بھی سارے لوگ نہیں ہیں میرے ساتھ. اذان گرامی قرآن کریم کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے، قرآن کی آیت ہے، جو تم پہ اللہ کی طرف سے وکیل قرار دیا گیا. ملک الموت وکیل ہے، وکیل کی اتنی پاور جس کی چاہے روح نکال لے، اور وکیل بدلا جا سکتا ہے، ابھی میں نے پیش کیا، وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں. جب ملک الموت کی اتنی طاقت ہے، سوچے علی کی. توجہ فرما رہے ہیں زیدانے گرامی، میں نے قیاس نہیں کیا ہے، میں نے فقہی بحث سے ثابت کیا ہے، خبردار کوئی قیاس نہ کہے. تو زیدانے گرامی قیاس نہیں ہے، ولی پاورفل ہے، اللہ نے مولا امیر علیہ السلام کے لیے، میں جو لوگ ابھی شاید میرے جملوں پہ نہیں پہنچے ہیں، میں ان سے ذرا ترجمہ کر رہا ہوں کلمے کا. دوبارہ اہل علم موجود ہیں، مجھے پتا ہے یہ بہت بڑا لکھا مجمع ہے. کلمہ کا ترجمہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی جب ٹرانسلیشن کی جائے گی تو پریزنٹ میں، حال میں.

There is. Not there was. There is no God but Allah. Yani Allah is the only God. Allah is. Haal mein tarjuma hoga. Past mein nahin. Present mein hoga. Past mein nahin jo pahunch rahe. Muhammadur Rasulullah. Muhammad Allah ke Rasul. Hain. Muhammad is. Wo afraad jo kehte hain murdo se madad mangna bidat hai. Unse kahiye kalma badal lo. Pehle kana lagao. Kana Muhammad Rasulullah. Muhammad Allah ke Rasul the. Phir kaho murdo se. Jab mante ho ke hain, iska matlab hai aaj bhi hain. Jo zinda ho wo hai. Jo murda ho wo tha. Pata nahi log hain ya nahi. Ajane ke rami Rasul Khuda Muhammad Rasulullah. Sare Muslimanon ne. Main ulama ki maujoodgi mein keh raha hu. Tarjuma hamesha hal mein kiya jayega. Present mein kiya jayega. جب سارے ترجمہ یہ کر رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں تو اس کا مطلب ہے زندہ ہے علیون ولی اللہ ابھی بھی نہیں بہت سے لوگ بولے میں محمد رسول اللہ پہ واپس جا رہا ہوں میں آپ کی وجہ سے اذانِ گرامی کیونکہ آپ بولے کہ تو میں آگے پڑھوں گا اذانِ گرامی یہ زندہ ہیں شہید زندہ یا نہیں ولا تحسبن دیکھیں دو آیات قرآن ولا تقولو ولا تحسبن سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ توجہ تو اب وہاں پہ سورہ بقرہ میں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُوتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاؤُنَ اِنْدَ رَبْهِمْ يُرْزَقُونَ اب وقت نہیں ہے تفصیل کا یہ آپ مجبور کر رہے تو میں پھیلا رہا ہوں اللہ کہہ رہا گمان بھی مت کرنا don't even think that they are dead سوچنا بھی مت گمان بھی نہ کرنا کہ جو رہے خدا میں مارے جائیں وہ مردہ بَلْ أَحْيَاؤُنَ اِنْدَ رَبْهِمْ يُرْزَقُونَ بلکہ وہ زندہ اپنے رب سے رزق پاتے ہیں دو افراد جنگ میں گئے دونوں مارے گئے ایک کلمہ پڑھتا تھا محمد رسول اللہ دوسرا نہیں پڑھتا تھا وہ مردہ ہے یہ شہید ہے کلمہ پڑھنے والا گنہگار بھی ہو مارا جائے تو شہید اور شہید زندہ ہے جس محمد کا گنہگار بھی مارا جائے وہ زندہ ہے تو محمد کیسے ہے

لا محمد توجہ فرما رہے ہیں سیدانی میں کوشش کروں گا رفتار کم کر دوں ایزانِ گرامی تو اب جب سرور کائنات کا ماننے والا مردہ نہیں ہے تو سرور کائنات کیسے مردہ ہو سکتے ہیں وہ زندہ ہیں ایزانِ گرامی اہلِ بیت زندہ ہیں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر بھی شہید ہے لیکن وہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے ایزانِ گرامی تو اب یہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ زندہ علی ولی اللہ علی اللہ کے ولی ہیں تھے نہیں ایزانِ گرامی اب یہ دیکھیں نا مولا کائنات نے فرمایا کچھ لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں لیکن زندہ لاشیں اور کچھ مر کے بھی زندہ ہیں بھئی یہی تو ہم بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں 1400 سال سے مردوں سے نہ مانگو بھئی کئی مسلمان خود کہہ رہے ہیں بدعت ہے مانگنا بدعت ہے ہمیں کبھی مدد نہیں ملی یہی تو ہم بھی سمجھا رہے ہیں ہمارے والوں سے مانگ کے تو دیکھو مدد کرتے ہیں حیدری توجہ فرما رہے ہیں ایزانِ گرامی ایزانِ گرامی علی ولی اللہ علی ہمیشہ کے لیے اللہ کے ولی میں نے کیوں کہا ہمیشہ کے لیے علی اللہ کے ولی ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہمیشہ پڑھیں گے ہیں یا تو کلمہ بدل لے یا پھر کہو علی ولی اللہ یعنی علی اللہ کے ولی ہمیشہ کے لیے ہیں 2024 میں دنیا بھر کے 70 سے زیادہ ممالک میں الیکشن ہوا امریکہ میں بھی الیکشن ہوا پاکستان میں ہوا انڈیا میں کہاں کہاں الیکشن ہوا اب میں نام وغیرہ تو نہیں لوں گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے مسائل نہ بنے اور میرے تو کئی ملکوں کے ویسے ہی ویزے بند ہیں ماشاءاللہ تو ایزانِ گرامی اب میں جو ڈھکے چھپے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں بڑی بحثیں ہوئیں پاکستان کو تو نام لے سکتے ہیں نا یہاں کوئی پاکستانی بیٹھا کہ ایک آدھا مجھے بتا دے لے سکتے ہیں نا یہاں کوئی پاکستان کا تو ہر جگہ ہی نام لے سکتے ہیں نہیں ہمارا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ

برطانیہ کا ہوں, کتنے مسائل بن چکے وہاں پہ, پاسپورٹ ہونے کے باوجود بھی امریکہ کی بیوی ہے, اوریجنل ہی نہیں اللہ نہ کرے, یعنی امریکن پاسپورٹ ہے اس کے باوجود وہاں کا ویزا نہیں لگ رہا, نہیں جانے دے رہے. اللہ ابھی پاکستان میں میرے لیے مسئلہ بن گیا کہ ابھی تو نے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو رضی اللہ کہہ دیا. میں نے کون سا مان لیا اسے رضی اللہ عنہ, میں نے تو تنزیہ کہا ہے. جب یزید کو رضی اللہ کہہ رہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو مان لو. میں نے تو یہ کہا تھا. تو کہہ رہے ہیں میرے خلاف جو انہوں نے پورا کا پورا, ابھی پاکستان میں ایک بین آرگنائزیشن ہے, نام نہیں لوں گا, تو انہوں نے پتہ یہ کٹوایا کہ انہوں نے جو صحابہ سے مخصوص ہے رضی اللہ عنہ, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ دیا. بدبخت تو کچھ تو عقل, تو وہاں پہ اتنی عقل نہیں ہے کہ کون سا میں نے مان لیا. میں تو طنز کر رہا ہوں, سارکیسٹکلی میں نے کہا کہ جب تم یزید کو کہہ رہے تو اسے بھی مان لو. اس وقت کے یزید کو رضی اللہ مان رہے تو اس وقت کا بھی یزید مان لو. دوسرا جو انہوں نے ایشو اٹھایا میرے خلاف, میں نے بولا تو دوسرا دوسرا وہ کہنے کہ انہوں نے کہا یزید ابن معاویہ پہ لعنت. اب وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے نا یزید کی آڑ میں معاویہ کا بھی نام لے گئے, تو یہ جو ہے آئندہ ہم برداشت نہیں کریں گے, ان سے کہیں صرف یزید پہ لعنت کریں. یزید ابن معاویہ ہمیں برداشت, یہ انہوں نے کہا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں بھی شک ہو گیا وہ اپنے باپ کا نہیں تھا؟ توجہ فرما رہے ہیں زینے گرامی, تو زینے گرامی ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. جو میرے بچے میرے بھائی میرے بزرگ پہنچ رہے ہیں, تو زینے گرامی جو پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو ولایت ہے جس کو ہم پیش کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, دیکھیں میں اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں, لیکن اتحاد کے معاملے میں ناسبیت کو تم ناسبیت خارجیت کو منوانے کی کوشش کرو گے تو ایسا نہیں ہوگا. نہ ہم ناسبیت کو مانیں گے نہ خارجیت کو مانیں گے. میں جو مثال دے رہا تھا کہ 2024 میں الیکشن ہوا, یہ پڑھوں قبلہ زیادہ تو نہیں ہو جائے گا, یہاں پہ مجھے اشارہ کر دیجیے گا زیادہ ہو میں وہیں پہ ٹاپک چینج کر لوں گا. ایسا نہیں کہا ابھی 24 میں نا الیکشن ہوئے, 70 سے زیادہ, کہتے ہیں آدھی سے زیادہ دنیا میں الیکشن ہوئے. الیکشن ہوئے تو اس کے اندر بحث ہوتی ہے کون الیکشن میں آ سکتا. پاکستان میں بحث ہوئی کہ صادق امین ہونا چاہیے. صادق امین سمجھتے ہیں؟ کرمنل بیک گراؤنڈ نہ ہو, سمپل زبان میں ایکس کرمنل نہیں چلے گا. میں نے اس کو بڑا یوز کیا پاکستان میں, وہ کہنے لگے ایکس چور نہیں چلے گا. جب پاکستان میں سابقہ چور نہیں چلے گا تو تاریخ میں کیسے چور آ سکتے ہیں؟ حیدری بھائی توجہ فرما رہے ہیں. ایدانِ گرامی بڑی بحثیں ہوئی ہیں, جو پہنچ رہے ہیں وہ سلامت رہیں بھائی, مجمع کی توجہ ہو. حتیٰ امریکہ میں بحثیں ہوئیں کہ بھائی ہمارے جو الیکشن لڑنے والے ہوں ان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کرمنل بیک گراؤنڈ ہو, جس کے لیے کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس کو پھر ابھی وڈرا کر لینا چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں, امریکہ کے تو کانسٹیٹیوشن میں ہے ہی نہیں کہ صادق و امین ہو, انڈیا کے بھی کانسٹیٹیوشن میں نہیں, پاکستان کے تو کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ ہم اسلامک اسٹیٹ ہیں, تو اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو ہے چور وزیر اعظم اور پرائم منسٹر نہیں بن سکتا, تو کس کس کو نکالو گے؟ جب آج ایسا ہو رہا ہے تو پہلے بھی ہوا ہوگا. بھائی آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں, میں خود پریشان ہونے لگا ہوں. اذن گرامی مجمع کی توجہ رہے. تو اب امریکہ میں بھی بحث ہوئی, انہوں کا نہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں پرمیشن ہے پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے کھڑا ہو سکتا جیل سے بھی. مجمع نہیں ہے میرے ساتھ, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, امریکن کانسٹیٹیوشن میں آئین کے مطابق امریکی دستور کے مطابق ایک آدمی جیل سے بھی الیکشن لڑ سکتا, اور جب جیل سے الیکشن لڑ کے جیت گیا تو پریزیڈنٹ بن گیا, اب اسے ولایت حاصل ہے کہ اپنے آپ کو معاف کر دے. اور مسلمانوں وہ مان رہے ہیں جسے ولایت ہو وہ اپنے آپ کو معاف کر سکتا, چور بھی. آگے میں گناہ نہیں گنواؤں گا, ہمارا ممبر ہے بھائی. دیکھیں اب وہاں پہ کیا جانتے ہیں نا کیس کیا تھے, آپ تو ایسے بیٹھے جیسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بھائی کیس یہاں پتہ ہے سب لوگوں کو قبلہ, ایپسٹین فائلز کا پتہ ہے بھائی. ایپسٹین فائلز نکل آئی تھی, کہا تھا یہ ایسا آدمی, اس کا کردار ایسا ہے, یہ سب اس کے خلاف کیس ہے, اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں. جب آج ایپسٹین فائلز والے الیکشن لڑ رہے ہیں تو 1400 سال پیچھے جا کے دیکھو, نہ جانے کون کون

بھئی توجہ فرما رہے ہیں زیدان اکرام، زیدان اکرام ایک کردار، ولایت کے لیے کردار کا پاک ہونا شرط ہے۔ زیدان اکرامی اللہ کسی مشرک کو، کافر کو، کسی بے کردار انسان کو اپنا ولی نہ بناتا ہے اور نہ ہی نبی بناتا، تو کیسے ممکن ہے پیغمبر کہہ دیں کسی مشرک کے لیے میرے بعد کوئی نبی ہوتا؟ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، اذان گرامی اگر نبی ہوتا تو کوئی معصوم ہوتا، کوئی باکردار آدمی ہوتا۔ اذان گرامی ولایت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے علم بھی ہو اور اس کا کردار بہت بلند ہو۔ اذان گرامی میں ایک اور جملہ قرآن کریم سے آیت پیش کر دوں تاکہ بات روشن ہو جائے۔ الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، بی ویئر، کیا پروردگارہ، جو بھی اللہ کا ولی ہوگا، اولیاء اللہ، اولیاء جمع ولی کی، اولیاء اللہ، ولی اللہ ہوگا، اس میں نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ اور اگر کسی میں خوف بھی ہو اور حزن بھی ہو، وہ سب کا ولی ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کی نشانی پہلی یہ ہے کہ نہ خوف ہوگا اور نہ حزن۔ اور اگر کسی کے پیغمبر نے کہا ہو لا تحزن، حزن نہ کرو، ملال نہ کرو، چاہے وہ مسجد ہو، گھر ہو، غار ہو، باغ ہو، اذان گرامی وہ خود بخود نفی ہو جائے گی، اس سے نگیشن ہو جائے گی ولایت کی۔ اللہ کا ولی ان تمام کمالات کا مالک ہوگا۔ اور اگر امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، محمد فرما رہے ہوں السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، اے اللہ کے ولی آپ پہ سلام ہو، اے اس کے حبیب آپ پہ سلام ہو۔ اب یہاں پہ سارے القاب آئیں گے جو انبیاء اور معصومین کے ہیں، وہ مولا حسین کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اذان گرامی ولایت، ولایت کیا ہے؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبا۔ زیارت وارثہ میں آپ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ یہ بھی چھٹے امام علیہ السلام سے ہے کہ اے اللہ کے ولیوں آپ پہ سلام، اے اللہ سے محبت کرنے والوں آپ پہ سلام، اولیاء اللہ، مولا امیر ہیں، سید الاولیاء۔ اذان گرامی ولایت کے بھی درجات ہیں نا، تو ہمارے والد ہم پہ ولایت رکھتے ہیں، توجہ، شوہر بیوی پہ ولایت رکھتے ہیں، ولایت ہے، لیکن ولایت کے درجات ہیں۔ اور اگر اللہ نہ کرے کوئی کافر ہو جائے تو اس کی ولایت ختم، یعنی مومن پہ کافر کی ولایت نہیں ہے۔ جب کافر کی ولایت نہیں تو منافق کی، منافق کی ولایت نہیں ہو سکتی۔ اذان گرامی مومن پہ ولایت ہے تو صرف مومن کی، امیر المومنین ہے، سید الاولیاء۔ میں کوئی سخت جملہ نہیں کہوں گا، اذان گرامی مولا حسین کے لیے سب نے کہا ہے، ان کے چاہنے والوں کے لیے بھی کہا، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ جو مجھے وقت دیا گیا تھا میں اسی کے اندر رہوں گا۔ اذان گرامی تھوڑی سی توجہ کیجیے گا کہ یہاں پہ دوسرا لفظ ہے کہ السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، اور اللہ کے ولی اور اللہ کے حبیب پہ، حبیب علماء نے بحث کی ہے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہنے والا بھی اور محبوب بھی، جس کو چاہا جائے، دا لور اینڈ دی بلوڈ۔ روشن ہے، واضح ہے؟ تو اذان گرامی حبیب دونوں معنی میں آتا ہے، لیکن تمام شیعہ سنی علماء متفق ہے، جب ہم کہتے ہیں نا حبیب اللہ، رسول خدا حبیب اللہ ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، تو یہاں چاہنے والا مراد نہیں بلکہ محبوب خدا ہے، یعنی اللہ کی محبتوں کا مرکز رسول خدا، نہیں پہنچا سکا۔ اب آئیے ذرا، اس سے پہلے کہ میں مصائب کی طرف آؤں، یہ ایک روایت میں نے ابھی ایک مقتل لیا 2024 میں، جب میں ایران گیا تھا، 10 جلدوں پہ ایک کسی بہت بڑے عالم نے محنت کرنے کے بعد ساری جو ہے مولا حسین سے متعلق مصائب کی روایات ہیں ان کو جمع کیا۔ اب یہ روایت بہت خوبصورت ہے، جب پڑھتا ہوں میری کیفیت بدل جاتی ہے، کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں پیغمبر کی بارگاہ میں گیا، دیکھا رسول خدا نے گود میں ایک بچہ لیا ہوا، اسے چوم رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں، بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں، بار بار کبھی ہاتھ چومتے ہیں، کبھی رخسار، کبھی گلا، چہرہ، لبوں کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کے سوال کیا، اہوا ابنوں کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا یہ آپ کے بیٹے؟ تو آپ نے فرمایا میری بیٹی کا بیٹا ہے، یعنی میرے نواسے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے بھی نام نہیں پوچھا کہ یہ امام حسین ہے۔ میں نے دوسرا سوال کیا، اتحبہ یا رسول

0: اللہ یا رسول اللہ کا کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ فرمایا بہت. کہا نظر آ رہا ہے آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں, جتنا آپ رو رہے ہیں نا چوم چوم کے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت محبت ہے. یا رسول اللہ آپ کو کتنی محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنی محبت نہیں بتاتا, لیکن ایک بات سن لے, جتنی مجھے میرے حسین سے محبت ہے نا, میرے اللہ کو اس سے بھی زیادہ ہے. پتہ نہیں میرا یہ جملہ پہنچا, مجھے مولانا نے دعا دے دی, ان کی مجھے داد مل گئی, میرے لیے بہت ہے. اذان گرامی مجمع کی توجہ ہو, حبیب خدا نے فرمایا جتنی مجھے میرے حسین سے محبت ہے, میرے اللہ کو اس سے بھی بہت زیادہ میرے حسین سے محبت ہے. سوچئے کتنی محبت. اذان گرامی اس سے پہلے یہ اربعین کا عشرہ ہے, اس میں بیبیوں کے مصائب ہوتے ہیں. میں دو بیبیوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ایک حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا, زوج رسول. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جناب ام سلمہ مولا حسین کو بہت زیادہ چومتی تھیں, نانی ہیں. تو کہا جناب ام سلمہ جب آپ کی شادی ہوئی نا رسول خدا سے غزوہ احد کے بعد, اس وقت بیوہ تھیں جناب ام سلمہ, یعنی جوان نہیں تھیں, آپ کے بچے جوان تھے. پیغمبر سے شادی ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ رسول خدا بار بار مولا حسین کو گود میں لیتے ہیں اور چومتے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں چومتے ہیں؟ کہا ام سلمہ میرا یہ نواسا کربلا میں ذبح کر دیا جائے گا, یہ بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا. آپ جانتے ہیں نا ماں باپ سے بات چھپائی جاتی ہے, لیکن اگر دونوں ہی معصوم ہوں, علم لدنی کے مالک ہوں. اب میں کیسے اس کو پڑھوں گا, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ بہانے بہانے سے آتی جناب سیدہ کے پاس, بتاتی نہیں تھیں ان کا گلا کاٹا جائے گا, ان کے لبوں پہ چھڑی چلے گی, مجھے پیغمبر نے بتایا. نہیں, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا مدینے چلیے. تو اب لکھا یہ ہے کہ بہانے سے آتی مولا حسین کو گود میں لے لیتی, پھر کہتی بی بی آپ کے دونوں بچے چھوٹے ہیں, حسین کو میں پال لوں. یہ نہیں بتاتی تھی پیغمبر کو اتنی محبت ہے تو مجھے محبت ہے, میں اس محبت کی وجہ سے نواسا لے جا رہی ہوں. کہتی بی بی دونوں بچے چھوٹے ہیں, اگر آپ کہیں حسین کو میں, کہ نہیں مادر گرامی میں دونوں کو پال لوں گی. پھر آتی بہانے سے اٹھاتی, کہا کہ آپ جب تک چکی چلائیں تو میں حسین کو کھلا لوں. اب بہانے بہانے سے چومتی, وہی ہاتھ چومتی, جیسے دیکھا نا پیغمبر ہاتھ چومتے ہیں, گلا چومتے ہیں, پیشانی پیار کرتی. کرتے کرتے مولا جوان ہو گئے. اگر دیکھ سکے دیکھیے گا, روایات میں ہے جناب ام سلمہ کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا, کمر جھک گئی. واقعہ کربلا کے وقت بس ایک زوجہ زندہ تھی, بعض نے لکھا دو لیکن ایک زوجہ زندہ تھی, وہ حضرت ام سلمہ. سب نے لکھا ہے شیعہ سنی علماء نے. تو جب آتے تھے نا مولا حسین زیارت کے لیے پیغمبر کی, تو کہتے ہیں جناب ام سلمہ کھڑی ہو جاتی, آواز دیتی مجھے حسین کی خوشبو آ رہی ہے. خوشبو بتا رہی ہے حسین آئے ہیں, مولا کی خوشبو عجیب تھی. کہا مجھے حسین کی خوشبو آ رہی. کہا ہاں نانی اما میں آیا ہوں. کہا حسین اپنا ہاتھ دیجئے, ہاتھ چومتی. مولا کا قد بڑا تھا, کیا کرتی کہ حسین ذرا جھک جائیے. مولا کو جھکاتی کہ ذرا گریبان کھولیے, گلا چومتی. تو اب صحابہ نے پوچھا ہے ام المومنین آپ نانی اما ہو کے ہاتھ چوم رہی ہیں گا. کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پیغمبر کو حسین کا گلا چومتے ہوئے. اب شاید میں دوسری مصائب نہ پڑھ پاؤں جو پڑھنا چاہ رہا تھا, میں پانچ منٹ کی زحمت دوں گا, دس منٹ کی. دوسرے مصائب میں شاید نہ پڑھ سکوں جو میں آج جناب رباب کے سوچ کے آیا تھا نا, اب میں شاید وہ کل پڑھوں گا. تو اب کہا کہ مجھے پیغمبر یاد ہیں جو حسین کے بوسے دیتے تھے. کہا کہ اے ام المومنین پیغمبر کیوں اتنا چومتے تھے؟ تو کہا پیغمبر فرماتے تھے حسین کا گلا کاٹا جائے گا. اذان گرامی چار مقامات کے رسول خدا بوسے دیتے تھے, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. پہلا پیشانی کا بوسہ دیتے تھے, کیوں؟ یہاں پہ ایک پتھر نے لگنا تھا, ایک ملعون نے پیشانی پہ پتھر مارا تھا,
1: بعض روایات میں ہے کہ ہرملہ

سینے پہ رکھا, سارے تیر ٹوٹنے لگے. مولا نے فرمایا استلوتا, او شمر تو وہاں سوار ہے جہاں میرے نانا بوسے دیتے تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک بہت سے لوگ رو رہے ہیں. آج تو ابھی پہلا دن تھا, میری درخواست ہے رونے میں بخل نہ کیجیے گا. پروردگارا اتنی مظلومیت سے مارا گیا, پروردگارا تجھے واسطہ اس ماں کا جو دیکھ رہی تھی. آپ جانتے ہیں نا پیغمبر کی حدیث ہے, ماں باپ کو قبر پہ نہ لانا, جب دفنانے لگو نا تو ماں باپ کو نہ دکھانا, کہنا ہٹ جائیں. کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا وہ کبھی بھلا نہیں پاتے. اب سمجھ میں آیا جناب سیدہ آج تک کیوں روتی ہیں, بی بی نے ذبح ہوتے دیکھا ہے. پروردگارا تجھے واسطہ اس بہن کا جو 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی. پروردگارا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, ایران عراق شام کے روضوں کی حفاظت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمارے تمام زائرین کی حفاظت فرما, خاص طور سے 40 کے لیے جو اس وقت مشی کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما. پروردگارا ابھی سننے میں آیا کل جو ہے امریکہ نے ایران عراق کے بارڈر پہ حملہ کیا جہاں زائرین جا رہے تھے. پروردگارا زائرین کی حفاظت فرما. اس سال ہمارے پاکستان سے زائرین کے لیے ویزے بند ہو گئے ہیں, جو انڈر 50 ہیں بغیر فیملی کے نہیں جا سکتے. آپ جانتے ہیں پاکستان کے زیادہ تر زائرین غریب زائر ہیں جن کے پاس خرچہ نہیں ہے. کوئی اپنی گائے بیچ کے جاتا ہے, کوئی بیل بیچ کے جاتا ہے, کوئی زمین بیچ کے جاتا ہے, کوئی زیور گروی رکھ کے جاتا ہے. پروردگارا زائرین کی زیارت کو آسان فرما, حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمارے شام کے روضوں کی خاص طور سے حفاظت فرما, ایران کو فتح نصرت نصیب فرما, جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا جو ہاتھ بلند دیں کسی کو رد نہ فرما, تمام مؤمن و مؤمنات کی زیارات گریہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارا اگر کوئی مریض ہے تو صحت کاملہ عجلہ عنایت فرما. پروردگارا جو ہاتھ بلند دیں سب کی حاجات قبول فرما, اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما, خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارا ہمارے جتنے مؤمن مؤمنات مریض ہیں سب کو صحت کاملہ عجلہ عنایت فرما, بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا, مسافروں کو ان کے سفر میں کامیاب فرما, مقروضوں کے قرضے ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین, یا حسین, یا حسین.

0: مورخ کا کسی خاص فرد کے بارے میں اندازہ اس فرد کے اعتقادات ٹھیک ہونے پر مبنی نہیں ہوتا، بلکہ اس فرد کے طرز عمل اور اس کی کارکردگی کا جائزہ لے کر اندازہ کیا جاتا ہے۔ وہ چیز جو آقا خامنائی کی زندگی میں آپ سب کو سب سے زیادہ دیکھنے کو ملے گی، وہ ان کا انتھک ہونا اور ہر وقت مصروف رہنا ہے۔ اس سید کی جوانی سے 40 سال تک اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ وہ اپنے اعتقادی اور سیاسی نظریات سے پوری طرح مطمئن ہے، جس کا عنوان اسلام ہے۔ ایسا اطمینان جو ان کی زندگی میں عمل اور ان کے لیے مثال بن گیا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، احمده حمدا متواترا متواتر آلائه۔
2: میں مسلسل اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی مسلسل نعمتوں پر، اس کی جڑی ہوئی نعمتوں کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، جیسا کہ اس پر اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
0: آپ نا امیدی اور تھکاوٹ نام کی کوئی چیز نہیں رکھتے، اس قدر انتھک کام کرتے تھے کہ ان پر ترس آتا تھا۔ خواہش ہوتی تھی کہ کم سے کم ایک جنگی فوجی جتنا ہی آرام کر لیں، لیکن نہیں کیا کرتے تھے۔ کمزور جسم، خالی جیب اور انتہائی غربت کے پیچھے ایک مضبوط عزم وار ارادہ اور رفقہ کے ہمراہ بھرپور کارکردگی کا جذبہ نظر آتا تھا۔ انفرادی جیل کی قید تنہائی میں بھی اس میں کمی نہ آتی تھی، وہ زیادہ تعداد کو اہمیت نہیں دیتے اور اپنے حمایتیوں کی تلاش میں نہیں رہتے۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو راستہ کھولتے ہیں جسے کسی نے نہیں کھولا، اور پھر خود اس پر اکیلے ہی چل پڑتے ہیں، اس کے بعد لوگ ان کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ اس طرح لوگ اپنے قائد کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ایک رہنما دریافت ہوتا ہے، بنایا نہیں جاتا۔ ان کی ساری کارکردگی اور سرگرمیاں، ہر سوچ، ہر جملہ یا ہر بات جو انہوں نے کہی، سب کچھ ان کے قلبی اطمینان کا اظہار تھا۔ ایسا اطمینان جس پر وہ اپنی جان بھی دینے پر آمادہ رہتے تھے۔ یہ چیز ارد گرد کے تمام دوست و دشمن کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانے کا باعث تھی۔
2: میں نے اس سے کہا میں خامنائی ہوں، بڑے اعتماد سے میں نے بات کی، اس طرح شروع کیا، اور میرا پہلا جملہ یہ تھا کہ اس سال محرم میں مجھے بیر جنگ سے گرفتار کیا گیا ہے، مجھے تھانے لے جایا گیا۔ میں نے تھانے دار سے ایک عجیب بات کی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کہا، اور وہ یہ بات تھی کہ میں نے کہا تم میرے ساتھ کیا کرو گے، تم لوگ مجھے جیل میں ڈالو گے یا شہر بدر کر دو گے، اور تم لوگوں کے اختیار میں آخری حربہ قتل کرنا ہے، مجھے قتل کر دو گے، قتل کرنے سے زیادہ تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اور میں نے خود کو قتل ہونے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اب تم مجھے کیا دھمکا رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو انجام دو، دھمکیاں کس لیے دے رہے ہو، خود تم کہتے ہو کہ میں نے امن و امان کو توڑا ہے، جبکہ اصل میں تم لوگ امن و امان کو تباہ کر رہے ہو، ہم امن و امان کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ اور پھر دیکھو کہ کیا ہم امن و امان قائم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ہم صرف لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم لوگوں میں شعور اجاگر کرتے ہیں، ان کے لیے مسائل واضح کرتے ہیں، ہم دین و اخلاق کی باتیں کرتے ہیں۔ اس دوران آپ بیچ میں آ جاتے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں۔

0: فلم کا یہ حصہ انقلاب کی کامیابیوں سے پہلے آخری سالوں میں آقا خامنائی کی زندگی کے بعض دلچسپ پہلوؤں کو دکھائے گا۔
1: گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت خامنه ای که میگن تویی هم؟

0: به نظرم از پله هایی پایین بردن.
1: میرے خیال میں سیڑھیوں سے نیچے گئے تھے اور پھر اوپر آئے. جی ہاں, بہت لمبا راستہ طے کیا, چند مرتبہ سیڑھیاں چڑھے اور اترے, پھر بالآخر گارڈ آفیسر کے کمرے میں پہنچے. وہاں گارڈ آفیسر تھا. میں نے قیدیوں کا خاص لباس پہنا اور انہوں نے میرے کپڑے لے لیے. پھر ہم اندر چلے گئے.

0: بله خلاصهشون اون دفعه سخت بود.
1: اس مرتبہ پہلے سے زیادہ سختی تھی. اس جیل میں کسی قسم کا لحاظ نہیں کیا جاتا تھا، نہ مرجے کا احترام کرتے تھے، نہ عالم دین کا، نہ کسی بھی شخص کا، چاہے اس کا کسی بھی سیاسی شعبے یا جماعت سے تعلق ہو. ان کی کم ترین مہمان نوازی کوڑوں سے ہوتی تھی.
0: کمی زدن حتی جز من که نخوردم، ولی بقیه خوردن انشاءاللہ.

جب بھی ہمیں تفتیش کے لیے لاتے وہاں سے اس طرف لاتے تھے۔ اس صحن اور برآمدوں میں ہمیشہ چیخو پکار ہوتی تھی، کوئی کسی پر چیخ رہا ہوتا تھا، ہمیشہ ایسا ہوتا تھا۔ جب میں اس سیل میں تھا تو اکثر راتیں شاید صبح تک، البتہ کبھی نیند کے غلبے کی وجہ سے میں سو جاتا تھا اور پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن کئی گھنٹے تک ایک طرف جن پر تشدد ہو رہا ہوتا تھا ان کی چیخو پکار تھی، اور دوسری طرف جلاد تفتیشی افسروں کے چلانے کی آوازیں ہوا کرتی تھی۔ البتہ کہتے تھے کہ یہ لوگ کیسٹ لگاتے ہیں، ممکن ہے کیسٹ ہو، لیکن حقیقت بھی ہو سکتی تھی، یعنی یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ہمیشہ کیسٹ لگائی جاتی ہے۔

آخری دو مرتبہ میں زیادہ عرصے تک جیل میں قید رہے تھے اور اس دوران انہیں انتہائی گھناؤنے طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کوڑے مارنے والا کہتا، اپنے مرجائے تقلید کی توہین کرو تاکہ میں کوڑے مارنا بند کر دوں، لیکن آقا خامنائی نے اس کی بات نہ مانی۔ یہ چیز باعث بنتی کہ وہ بے ہوش ہونے تک کوڑے برداشت کریں۔

0: آشنائی ہے؟
1: عقائے خامنائی اور عقائے بہجت کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً 1344 سے دونوں بزرگوار ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ تاہم وہ کیسے واقف ہوئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عقائے خامنائی کے والد بزرگوار نے کئی سال تک نجف میں عقائے قاضی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ تعلیم کے دوران انہوں نے استاد صاحب سے بعض اہم باتیں سیکھی تھی جن سے عقائے بہجت بھی مطلع تھے۔ اس سبب سے ان کے مابین موسم گرما میں عقائے بہجت کے مشہد سفر کے دوران مضبوط روابط پیدا ہوئے۔ مجھے اس رابطے کی معلومات نہیں ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ عقائے بہجت ہر گرمیوں میں عقائے خامنائی کے والد سے ملنے ان کے گھر مشہد جایا کرتے تھے۔ ایک ملاقات میں عقائے خامنائی بھی موجود تھے۔ اس وقت عقائے خامنائی جوان تھے۔ انہوں نے عقائے بہجت سے کہا، جیل بھی خدا کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے۔ انقلاب کی خاطر جتنا عرصہ جیل میں رہا، میں نے محسوس کیا کہ اس تاریک انفرادی سیل میں میرا خدا سے رابطہ ایک مخصوص انداز میں مضبوط ہو رہا ہے۔ اس ملاقات میں کچھ اس قسم کی گفتگو ہوئی تھی۔
0: بازدید می رفتن منزل پدر آقا،
2: قیدیوں کو آپس میں بات کرنے کی اجازت نہ تھی، اسی وجہ سے قیدی معلومات کے تبادلے کے لیے مورس کوڈ کا استعمال کرتے تھے۔ عقائے خامنائی نے بھی مورس زبان سیکھ لی اور تھوڑے ہی وقت میں اس پر عبور حاصل کر لیا۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ وہ پیغام ارسال کرنے میں ماہر ہو گئے۔
3: پہلا سیل جو میرا ہم جوار تھا، یہاں ایک نوجوان تھا کہ جس کے ساتھ میں اس دیوار کے پیچھے سے مورس میں بات کرتا تھا۔ یہ دیوار بہت موٹی ہے جبکہ اس طرف والی دیوار باریک ہے۔ اس موٹی دیوار پر ہم مورس سے بات کرتے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا ہمسایہ رجائی ہے،

مصطفیٰ خمینی کی وفات کے تقریباً ڈیڑھ ماہ بعد 5 نومبر 1977 کو ساواکیوں نے آقا خامنائی کے گھر پر حملہ کر دیا۔ یہ ان کی ساتویں اور آخری گرفتاری تھی۔ اس میں سزا کے طور پر 3 سال کے لیے انہیں خراسان سے باہر ایران شہر بھیج دیا گیا۔

ایران شہر سستان و بلوچستان کا مرکز اور ایران کے جنوب میں واقع ہے۔ یہاں کی اکثریت اہل سنت بلوچ بھائیوں پر مشتمل ہے، جبکہ شیعہ لوگ فارسی زبان ہیں۔

0: شهرستان که یکی از بدترین مناطقه.
1: آقای خامنه‌ای کو اس طرف جلا وطن کیا گیا کیونکہ ان کے خیال میں بدترین جگہ تھی. در حقیقت اس وقت ایرانشہر ایران میں رہنے کے لیے ایک بدترین جگہ تھی. انہیں یہاں بھیجا گیا اور جلا وطن کیا گیا.
2: وہ یہاں تقریباً 137 دن مقیم رہے.
1: یہ جگہ جہاں آپ ابھی کھڑے ہیں یہ پہلا کمرہ آقائے خامنائی کا کتاب خانہ تھا. دوسرا کمرہ شیخ راشد پور یزدی کا تھا. وہ آپ کے دوست تھے اور اس کمرے میں رہتے تھے. تیسرا کمرہ ان دونوں کے استعمال میں تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی بہت سادہ اور آسائشات کے بغیر تھی. ان کے پاس وسائل زندگی نہ تھے. بہت ہی بنیادی ضرورت کی چند چیزیں تھیں. سونے کے لیے صرف ایک چٹائی تھی. بس یہی چیزیں تھیں. یہ آخری کمرہ یہ باورچی خانہ ہے جس میں وہ کھانا پکایا کرتے تھے. مہمان آنے پر مہمان نوازی کرتے اور ان کے لیے کھانا پکاتے ہیں.

0: آقائے خامنائی ایران شہر پہنچتے ہی شہر کی جامع مسجد آل رسول کی تلاش میں نکل گئے۔ مسجد تقریباً بند ہی رہتی تھی اور صرف محرم کے پہلے عشرے کا یہاں اہتمام ہوتا تھا۔ یہاں پہلا قدم نماز جماعت قائم کرنا تھا۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون

0: ایران شہر ایک ایسا شہر ہے کہ جس کی اکثریتی آبادی برادران اہل سنت ہیں اور شیعہ اقلیت میں ہیں۔ آقا خامنائی کو عوام کے لیے مشترکہ زمین ہموار کرنا تھی۔
1: اس زمانے میں آقا خامنائی لوگوں سے ملنے کے علاوہ اہل سنت علماء سے خصوصی ملاقاتیں بھی کرتے تھے۔ گزشتہ سالوں میں سیستان و بلوچستان میں اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اتحاد پر کئی ایک نشستیں ہوئی ہیں، جیسا کہ زاہدان میں آقائے کفعمی اور آقائے عبدالعظیم کے درمیان ملاقات ہوئی، اور یہاں ایران شہر میں آقائے خامنائی اور مولانا قمر الدین ملازحی کے درمیان ایک ملاقات مسجد نور میں ہوئی تھی۔ اس میں اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اتحاد کی بات ہوئی۔
2: میں خود بلوچستان میں جلا وطنی گزار رہا تھا۔ اسی دوران بلوچستان کے شہروں ایرانشہر، چاہ بہار، سروان اور زاہدان کے اہل سنت حنفی علماء سے میں نے ملاقاتیں کی۔ میں چونکہ جلا وطن تھا اور حکومتی ادارے نہیں چاہتے تھے کہ میں وہاں کوئی سرگرمی کروں، اس کے باوجود میں اہل سنت کے ساتھ بیٹھا اور کہا، آئیں اس شہر میں کوئی ایسا کام کریں جو شیعہ و سنی کے اتحاد کا مظاہرہ ہو۔ لہٰذا یہ ہفتہ وحدت، جس میں 12 ربیع الاول اہل سنت کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے، اور 17 ربیع الاول شیعہ روایت کے مطابق ہے، ان دنوں میں ہمارے ذہن میں آیا کہ ان دنوں کو بعنوان ہفتہ وحدت منایا جائے۔ لہٰذا ہم نے اس پر عمل کیا، یعنی جشن منایا، اور اعلان کیا کہ 12 سے 17 تک جشن منائے جائیں۔ یہ ایک گہری سوچ تھی جس کا تعلق آج اور کل کے ساتھ نہیں،
3: یہ فکری بود از عمیق، مال امروز و دیروز نیست۔

0: آقائے خامنائی ڈاک خانے گئے، زاہدان میں آقائے قفمی اور یزد میں آیت اللہ صدوقی سے رابطہ کیا، اور اسی طرح مشہد و تہران سے مدد کی درخواست کی۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد امدادی سامان لیے ہوئے ایک گاڑی ایران شہر پہنچ گئی۔ یہ خبر مشہور ہو گئی کہ آقائے خامنائی اور ان کے رفقا کی سربراہی میں مسجد آل رسول امدادی سامان کی فراہمی کا مرکز بن گئی ہے۔
1: انقلاب سے پہلے جب آقائے خامنائی یہاں تھے تو ایک مرتبہ یہاں ایران شہر میں سیلاب آ گیا، لیکن یہ مسجد ٹھیک رہی۔ آقائے خامنائی نے فوری طور پر سارے ایران سے ہمارے لیے امدادی سامان اکٹھا کیا۔ آقائے خامنائی خود مسجد میں آتے اور سارے معاملات کی نگرانی کرتے۔ وہ کہتے تمام ضرورت مندوں کو سامان دیں، شیعہ سنی کا کوئی فرق نہیں، حتیٰ کہ کبھی وہ خود اکیلے ہی امدادی سامان کے ڈبے یہاں لے کر آتے اور لوگوں میں تقسیم کرتے۔
0: آقائے خامنائی نے اس موقع پر اپنے تمام ہنر اور تجربے استعمال کیے، جن میں مختلف گروہوں کا انتظام اور ان کی تیاری شامل ہے۔ آپ وہاں تمام نقل و

آقائے خامنائی کی سرگرمیاں صرف ایران شہر تک محدود نہ تھیں، وہ ہفتے میں ایک دو بار ایران شہر سے 100 کلومیٹر فاصلے پر واقع گاؤں بزمان بھی جایا کرتے تھے، وہاں نماز جماعت کرواتے اور مختصر خطاب کرتے۔ ہماری ٹیم ایک پرسکون اور چھوٹے گاؤں بزمان گئی جو ہر جگہ سے دور ہے۔

0: غازی ہر شہر کمی آمد ہوں.
1: جب کبھی ایران کے شہر سے آیا کرتے تھے یہیں آتے تھے. جب بھی وہ آتے ان کے ہمراہ پانچ لوگ ہوتے تھے. ایک عالم دین کے لباس میں آتے اور کبھی بلوچی کپڑوں میں ہوتے. جمعرات اور جمعے کو ہم شہدا کی قبور پر فاتحہ کے لیے جاتے تھے. جب کبھی ہم مرد آباد شاہ کا نعرہ لگاتے تو سواکی لوگ ہمارے پیچھے لگ جاتے. پھر ہم باغ میں چلے جاتے اور وہاں چھپ جاتے.
2: آج بھی گاؤں کے لوگوں کو سواکیوں کا آقا خامنائی کا پیچھا کرنا یاد ہے.
1: سواکی اس جگہ کھڑے تھے. ایک سپاہی آیا اور کہا, یہ آدمی جو یہاں ہے اسے یہاں سے چلا جانا چاہیے. اس نے کہا, یہ آدمی تبلیغ کے نام سے اپنے گرد لوگوں کو اکٹھا کرنے کی غرض سے آیا ہے. آپ سب کے لیے بہتر ہے کہ یہ یہاں سے چلا جائے.
2: اس کے بعد ساواک نے آقا خامنائی کے بزمان داخلے پر پابندی عائد کر دی. بہت جلد ایران شہر سے جیروخت شہر بدر کر دیا.
3: در ایک روز گرم تابستانی
4: ایک مرتبہ گرمیوں کے ایک گرم دن میں جیروخت پہنچا. میرے ساتھ تھانے کے کچھ سپاہی بھی تھے. شہر میں میں کسی کو نہیں جانتا تھا. شہر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے سپاہی مجھے جیروخت کے تھانے میں لے گئے. اس طرح میں جیروخت پہنچا. لیکن ابھی ایک ہفتہ یا کچھ دن ہی گزرے تھے کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں اپنے اہل محلہ، اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے درمیان ہوں.
3: وارد جیروخت شدیم اما ہنوز ہفتے ہی یا چند روزی از ورود به این شهر نگذشته بود که احساس کردم در میان کشاوندان، برادران و عزیزان خود هستم.
5: بسم الله الرحمن الرحیم. انقلاب کی کامیابی سے کچھ مہینے پہلے ان کا خصوصی کمرہ یہاں تھا. ہم ان کے ہمسائے تھے اور جب انقلاب کامیاب ہو گیا تو وہ واپس مشہد چلے گئے. پھر انقلاب کی کامیابی کے بعد جب وہ صوبوں کا دورہ کرتے تو جیروخت میں اس گھر میں آتے تھے. اس کمرے میں بیٹھتے تھے اور جن سے جان پہچان تھی ان سے ملاقات کرتے.
2: مساجد میں لوگوں کی موجودگی اور رفت و آمد پہلے سے بہت زیادہ ہو چکی تھی. بالخصوص جب فیصلہ کیا گیا کہ مظاہروں میں شاہی فورسز کے ہاتھوں شہید ہونے والوں کا چہلم شہروں کی مساجد میں کیا جائے گا.
4: خدایا ہمارے قابل قدر اور عظیم الشان قائدین، بالخصوص ہمارے جلیل القدر اور عظیم المرتبت رہبر حضرت آیت اللہ عظمیٰ الامام الخمینی کی حفاظت اور نصرت فرما.

حکومت پر لاکھوں مظاہرین کے احتجاج اور ملک گیر ہڑتالوں کا جو دباؤ تھا، ان کے سبب حکومت، انتظامیہ اور خفیہ ادارے کمزور پڑ گئے۔ بہت سی دوسری چیزوں کی طرح اب علماء کی جلاوطنی بھی عملی نہ رہی تھی۔ گیارہ ستمبر کی عصر میں آقا خامنائی کو سواگ کی جانب سے مطلع کیا گیا کہ آپ کی شہر بدری ختم کر دی گئی اور اب آپ جیروف سے اپنے شہر واپس جا سکتے ہیں۔ 285 دن جلاوطنی میں گزرے تھے۔ مشہد واپسی کے دوران انہیں خبر ملی کہ امام بغداد سے پیرس چلے گئے ہیں۔ اس موقع پر ان میں سے ہر کوئی اپنے مرکزی کام کی طرف بڑھ رہا تھا۔

0: آقائے خامنائی ایسے مشہد پہنچے جو 8 مہینے پہلے کے مشہد سے مختلف ہو چکا تھا۔ ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد میں بھی تہران اور دیگر شہروں کی طرح مسلسل بڑے بڑے احتجاجی مظاہرے ہو رہے تھے، جن میں سوائے انقلاب کے دوسری بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔
1: انقلاب شروع ہو چکا تھا اور آہستہ آہستہ زور پکڑ رہا تھا۔ ہم نے مشہد کے کاموں اور مظاہروں اور احتجاج کو منظم کرنے کی خاطر مسجد کرامت میں ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس میں مرحوم سید ہاشمی نژاد اور میرے بھائی جناب تپسی، میں، کچھ جوان طلبہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے 2 لوگ شہید ہو چکے ہیں، ایک شہید حسین موسوی قدشانی اور دوسرے شہید کامیاب، یہ 2 بھی ان طلبہ کا حصہ تھے، ہمیشہ ہمارے کاموں میں ساتھ دیتے تھے۔ ہم وہاں اکٹھے ہوتے تھے اور لوگوں کا مسلسل آنا جانا بھی شروع ہو گیا تھا، اور وہاں مشہد کی تحریک کے لیے انتظامی کمیٹی کا دفتر بن گیا تھا۔
2: آقائے خامنائی جیسی شخصیات کے لیے صورتحال بہت زیادہ خطرناک تھی، یہاں تک کہ وہ ایک رات کے لیے بھی گھر نہیں جاتے تھے۔ میں احتجاج کرنے والے کارکنوں میں شامل تھا اور ہمیشہ شرکت کیا کرتا تھا۔ میں ہر دفعہ آقائے خامنائی کو بھی وہاں دیکھتا تھا۔ وہ راتوں کو گھر نہیں جایا کرتے تھے کیونکہ تازہ جلاوطنی سے واپس آئے تھے اور ان کے گھر کی نگرانی بھی کی جا رہی تھی۔
0: اس موقع پر آیت اللہ مطہری کی جانب سے آقائے خامنائی کو ایک فوری خط ملا۔
1: یہاں تک کہ تہران سے آقائے مرحوم شہید مطہری نے کئی مرتبہ مجھے پیغام دیا کہ انہیں مجھ سے ایک ضروری کام ہے، لہٰذا میں فوری تہران پہنچوں۔ لہٰذا میں نے مشہد کے دوستوں کو راضی کیا کہ مجھے تہران جانا ہے، اور پھر میں تہران پہنچا۔ وہ ضروری کام یہ تھا کہ مجھے شورا انقلاب کا رکن منتخب کر لیا گیا تھا اور مجھے اس بات کی اطلاع نہ تھی، وہ مجھے مطلع کرنا چاہتے تھے۔ لہٰذا اس خبر کا تقاضا تھا کہ میں تہران میں ٹھہروں۔ یوں میں تہران آ گیا۔

0: امام کی واپسی کی وجہ سے انقلاب کامیاب نہیں ہوا بلکہ فوجی اڈوں اور سرکاری عمارتوں پر انقلابیوں کے قبضہ کرنے سے کامیاب ہوا تھا۔ یہ وہ 10 دن تھے جو انقلاب کی ادبیات میں دہے فجر کے نام سے مشہور ہیں۔ اس سارے عرصے میں آقا خامنائی اپنے رہبر سے الگ نہیں ہوئے۔ اس 40 سالہ انقلابی کے لیے یہ 10 دن بہت لمبے ہو گئے تھے۔ 11 فروری کی صبح سارے پولیس اسٹیشن اور فوجی اڈے انقلابی عوام کے قبضے میں آ گئے۔ تہران میں سرکاری ریڈیو پر قبضہ کرنے کے بعد پہلا انقلابی پیغام جاری کر دیا گیا کہ انقلاب کامیاب ہو گیا۔ اس موقع پر آقا خامنائی نے 14 سال کی تبلیغ، جلا وطنی اور قید ہونے والے تشدد کو یاد کیا۔ 14 سالوں میں انہیں آرام اور رکنے والی کوئی چیز معلوم نہ تھی۔ اس لمحے میں آپ نے سجدہ شکر کرتے ہوئے گریا شروع کر دیا، خدا کے ساتھ اونچی آواز میں اور روتے ہوئے باتیں کرنے لگے اور کہا،
1: ربی ربی لک الحمد حمد الشاکرین۔
2: و در راه بازگشت از
3: کارخانے سے واپسی پر میں نے ریڈیو سے سنا صدائے انقلاب اسلامی ایران۔ میں نے گاڑی روکی اور گاڑی سے اترا، سڑک کی خاک پر خود کو گرا لیا اور سجدہ شکر میں چلا گیا۔ یہ واقعہ میرے لیے اس قدر عجیب تھا کہ ناقابل بیان ہے۔ اگرچہ امام کی آمد کے بعد واضح تھا کہ اب ایسا ہو کر رہے گا، لیکن یہ کہ ایرانی ریڈیو سے ملک کے سرکاری سیارے سے یہ آواز میرے کان میں سنائی دے، یہ چیز میرے لیے ناقابل یقین صورتحال تھی۔ اور میں آپ کو ایک مضحکہ خیز بات بتاؤں کہ کچھ عرصہ، تقریباً چند ہفتوں تک، مسلسل مجھے یہ شک ہو رہا تھا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، اور بے اختیار ایسے کام کر رہا تھا کہ اگر میں خواب دیکھ رہا ہوں تو جاگ جاؤں، لیکن نہیں، میں نے دیکھا کہ میں نیند سے نہیں جاگ رہا۔ پھر معلوم ہوا کہ یہ بیداری کی حالت ہے۔ میری زندگی میں بیداری کی حالت میں یہ واضح، سنجیدہ اور حقیقی ترین واقعہ ہے۔ یہ تھی صورتحال۔
2: دوران عمر ما هم هست. در این راه بودم من.